0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Amal 88.4. Al Shifa Dawakhana, Al Shifa Dawakhana. شوال مارکیټ ټان پکم کې چې موجود وي مولانا حکیم نور الهدى صاحب سحر اتو بجو نه واخلا تر مازیګر سلور بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. آیا که تاسو ته مختلف امراض وي، جوړونو دردونه، پټو دردونه، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریخی کاڼی، پراسټیټ، ارکن نسا او د دینا علاوه زنانا او مردانا پوشید امراض، علاج هم په اسانۍ سره کېدلی شي، نو پتا یاد لری الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0319 55 23 404.

زه مهنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او په مخ الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د ایشما انټی اکنی ټیوب د ایشما سیرم او ایشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوی د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره ایشما پروډکټ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

ګلمیری بازار کې څوک زما आवाज اوري کنه پدې نشته. ګلمیری بازار بچرته جان محمد سیب دی ملایشیا کاسمیټک سنټر پنه باندې زما د خو غرور دکان دی اور د رور هم چکم دی نو دا ګیله کړی دا وای چیرې اکرام به زما دا اډرس چکم دی دا شامل وا قربان ضرور به شامل و مسیدا دین علاوه چکم دی نو وای میرے دکان کھولنے کا ارادہ ہے الیان وای چې آی لب اشما الله دی کامیاب کرو اور کلو کا حلال رزق د پارا ګرځیدل پکار دی او ګټل هم پکار دی او کسوک دا وای چیرې په دې دنیا کې بغیر صدقار روزګار چکم دی نو هغه قدر عزت شته نو بالکل نشته. حضرت عمر رضی الله عنه وای وی زه چې کوم دی ډیر خوشحالی گما چې داسې ځوان ګورما چې دغه په معاشره کې تعلق هم ډیر خوي اور هغه ځان له حلال رزق او کاروبار هم روزګار هم کوي صحیح ده. نو دا د کنا چې کار روزګار کول پکار دی نن سبا خرچی ډیر زیات دي او ضرورتونه هم ډیر زیات دي او بل خبر دا ده چې زمونږ د خلکو بیا اسپیشلی د پښتنو غم خادیانې مړي ژوندیم ډیر زیات دي صحیح ده. نو دا د چې بس حلال رزق کول پکاري دی بل خبردار چې په دنیا کې سو کوم سٹارټ اخلي یو خو هغه دا چاته د پلار د نیکه د مشرانو وراثت کې سپاتې شي وي کنه ایو ځان له خبره ده. باقی په دې دنیا کې چې تسم سٹارټ کوي نو تبا د لګ لګ نه زی لګ لګ نه بزی صحیح ده. په پیل اورز باندې په اشما کې دوه پروډکټ نه وو په پیل اورز باندې زما په دومره ډیرو ریډوانو باندې پروګرامونه نه وو په پیل اورز باندې ما سره دومره غټ ټیم نه وو زه دومره ډیرو خلکو پیژندم نه سیم همداسي هر کاروباري اغه بد لګی نه سٹارټ خلی او بیا ان شاء الله الله رب العزت ورکه برکت واچي او مخ پوړان دي زی سیدا. دغه شانتي هر انسان کاغنن کامیاب دي دکاندار دي داغه چ سم دي نو کدا اغه سٹارټ تراواله یا تا ته اغه خپل سٹارټ بیان کی نو تا ته بو وي. زمونږ خلکو ناکامیابی یو وجدام دا چې اغه وی چې زړه ډایرک مالدار شم زړه ډایرک جمپ واما ډایرک مالدار کیدل ډایرک مخه تراتل سوال نه پیدا کیږي چې دا په حلال طریقه باندې راشي کدا هر انسان دی ایبا حلال طریقه به می خو نه هونه کې برابر لکه زه خپل تجربه په بنیاد دا خبره کومه چې زما تجربه دا وای چر ایک دم یو قسمه خطراشي سید اور ایک دم هغه یو داسې ناشنا کارو کی نو دا سوال نه پیدا کیږي. ها ما وای چې دا چا سره وراثت پاتې مشرانې مالداري ځان له خبره ټایم سره قربان سره ترسي سوګ د مې دی د لاسه پریشان دي زما اشما 61 دوا استعمال وای داسې د مې دی دوا یخ پودینا قدرتی جڑی بوټو نه جوړه دا سنگ می دی ته ورواچوي ګرمي بم کمیږي ګرمکه بدر باندې ناراضي خلیل بم ترخی تر بیو بن ناراضي قبض بنئ بد هضمي بنئ خوراک بم هضميږي لوی خلک د ورځې درې ټایمه دوه چمچې ماشومان د ورځې درې ټایمه یو چمچ بیا در دوي ما نام یاد اوساتي ایشما اکوا سیټ اکوا خو یو ګاډه ده کم خلک ګاډي ساتینو غی ته پته لیک صحیح ده. دین علاوه د ایشما هربلایل باندې اومغ سکیم د عمره والا سٹارټ ده شروع ده کمرو خویندیش ما هربلایل استعمالی نو ضرور اغه چکم کاغذی ډبه دی غی باندې لیکل کوي او دکاندار سره جمع کوي. باقیش ما هربلایل کې بیا دا فائدہ چې مې دې سره باوسیر کولمې لاس پملا درد کوي مالش کولې شي او دغه شانتي کولمې ورسټی کېږي باوسیر ټکیږي غی د پاره به خوري وخته ور سره مالش کولې شي ان شاء الله. بیا به ملاوی ګو دعا درخواست دی هر چرته سي طلبات خوشاله او بریالي او سي. شما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده و دلوي الله با.

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
0: Welcome to Radio Aman 88.4. Al-Shifa Dawakhana, Al-Shifa Dawakhana. شوال مارکیټ ټان حکم کې چې موجود وي مولانا حکیم نور الهدى صاحب سحر اتو بجو نه واخلا تر مازیګر سلورو بجو پورې د مریضانو چیک اپ کوي. آیا که تاسو ته مختلف امراض وي، جوړونو دردونه، پټو دردونه، بواسیر، خونی وبادی، نواسیر، ګردې کاڼی، تریخی کاڼی، پراسټیټ، ارکن نسا او د دې نه علاوه زنانا او مردانا پوشی د امراض، علاج هم په اسانۍ سره کیدلی شي. نو پتا یاد لری، الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نیز ٹریپک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0319 55 23 404.

دا باقاعده نن سبا زمونږ او ستاسو اهم ضرورت دی. دغه علامات دي، په سر دړ، په سر بوج، په زړین باندې بوج، په وجود کې بوج، هر وخت کې چې دی دا پریشانه، هر وخت کې د دې تمه کول او دې غرض سره د کوره وتل چې چرته زید سکون میلاو شي چې زه دا سر کېدم. الله اکبر کبیره. هر سړی نو زما عزتمندو د دې پیلنه سټیپ سره آرام خوب ځان ته چې دی ریلیکسیشن ورکول. علماو په دغه کې لیکلي چې بای کله داسې پوزیشن شي ته تلاوت ډیر کول پرېږده، ته ذکر او اذکار ډیر مه کوه، بس دغه وخت کې صرف آرام کوه، فرض موس کوه او آرام پوره کا. چې ستا آرام پوره شو ذهن دې په ځای راغو، باقی د بچې دی بیا ستا د بدن ټول نظام ښه شي. زما عزتمندو، دې دپاره مونږ چې دا کم نوجوان نسل دی، زما خبرې زما چې دی هغه رونه خویندې ووري چې هغه د بچو د بچو والا دی او تربیت د خپلو بچو کوي، نو بس د ماسخوتن موس سره د خپل د بچو د اوده کېدو تن انتظام کول، بالکل هغې په وخت اوده کول. بلکې په شریعت کې خو بلا ضرورت د ماسخوتن نه بعد خبرې کول دا ناجیزه دي، د پاره د دې ناجیزه دي چې بای دغه رکاوټ جوړی د سحر موس ته د پاسېدو نه. لہذا که دینی مذاکره نه وي او دینی فائده نه وي، نو وس اسې بیسه خبرې کول دا صحیح نه دي. اوده کېدل پکار. زما عزتمندو، کله چې مونږه عادت شو په دې خبره باندې چې د شپې په وخت اوده کېږو، سحر په وخت پاسو، پکې موقع الله د تهجد هم ورکوي. کم سړی چې تهجد لبیا پاسېدلې، زما عزتمندو، بیا دا د چاش نه بعد د زوال نه پیله پیله د زوال نه بعد د ماسخوتن د مازیګر د غرمې مونځه پورې اوده کېدو توفیق دته الله ورکوي. دا هغه وخت کې هم آرام کوي. دا آرام دته چې کمه فایده ورکوي، نو هغه کتابونو لیکلي دي چې بای دی آرام باندې دی ټایم اوده کېدو باندې، یعنی د روټۍ نه بعد او د ظهر د لمونځ نه مخکې مخکې اوده کېدل، ظهر لمونځ ته پاسېدل، دا وی د علماو لیکلي دي تهجد برابر ثواب دی ته الله ورکوي. ولی چې دا خوب دته د تهجد کې د پاسېدو معاون ګرځي. نو زما عزتمندو، چې کله دغه شورو نه زما استا روټین برابر شو، ټینشن به ختم شي. خلک ټینشن په دنیا کې د ختمولو کوشش کوي، سو کوئی پیسہ راشي، پیسې په وجه پریشان نه، دینداری ټینشن ختموي. زما عزتمندو، دینداری به ټینشن ختموي او دینداری اختیار کولو کې زه استا چې دې سو ډګ مگاوي گو، پریشان کیږو چې یاره دا به څنګه، دا به څنګه وشي او دا به څنګه وشي. زما عزتمندو، د ټولو نه مخکې په تقدیر ایمان راوړل دا ضروری ده چې ما سره هر څه کېږي، بس زما د اعمالو په وجه کېږي. او الله رب العزت دا ما ته را رسول وا او دا ما ته را رسیده، الله را رسوله، بس دا کار به داسې کېدو. او بیا زما عزتمندو، خپل جون کې د اسلام مطابق جون راوستل، د آقا صلی الله علیه وسلم په جمله طریقو باندې خپل جون راوستل، دا ټینشن ختموي، د راحت چین سکون او د آرام جون ورکه. بطور تجربه او بطور

تورې نسخه به زه تاسو ته ویم چې نن د شبې جمعې ورځ ده. کم خلک چې وایي چې یاره بس سکون مې نشته، دی د مازیګر مستقبل چې دی قریبي مرکز ته ځان ورسوي، مرکز کې چې دی مازیګر منځو کې، ماښام منځو کې، ماسخوتن منځو کې، او بیا دی د هغې نه بعد په مرکز کې شپه وکړي، سحر دی بالکل د خپل نور و شپو سره د دې کمپیریزن اور موازنه وکړي چې بای زما نور شپې څنګه وي او نن مې شپه څنګه تیره شوه. راحت چین سکون آرام الله دین کی خلی، خپل ذکر و اسکار کی خلی. لہذا زما عزت مند مونگا د خپل ځان د پاره د صحیح لارې انتخاب وکړو. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.

السلام علیکم تاسو پدران خدمت چې یوسف شاه قریشی حاضر یم اله د چروغ جوړ او خوشاله به یو تاسو ته پته ده چې ار یو مراته د مش پروګرام ل 1200 بجو نه واخله تر 2 بجو پورې نشر کیږي او دا تاسو برای راست اف ام ریډیو 88.4 ټانک نه ارو د پروګرام سټیشن منیجر دا نازمان خټک او د دې پروګرام پروډوسر دا محمد بلال

چرنګ تاسو ته پته ده چې تاسو هم موږ سره په دغه پروګرام شي شرکت کولای سو. خو د چ ټیم نه بعد نو د موږ سټوډیو نمبر دا 09635114588، یعنی 09635114888. نو په دغه پروګرام شي تاسو هم موږ سره شرکت کولای سو. چرنګ دوستانو تاسو ته پته ده چې د موږ دا پروګرام یو موضوع باندې وي، نو د ما نن موضوع ها چې کوم دا منتخب کړی ده، خوش کړی ده تاسو د پاره، چې ایمانداری. نو ایمانداری چې کله ها انسان چې راسي، نو هغه الله تعالی په خپل هغه د پاره لارې هم خلاصوي، او هغه د پاره چې کومه مخته ستونزې وي هغه هم ورپاره ختم کیږي. یوه واقعه مې کتا، نو یو دکاندار وي، نو هغه ته سهار وختي چې هغه کله دکان ته راسي، یو سیټ وي، دکاندار وي، نو هغه سبا مل چې وخته کله دکان ته راسي، نو ده ته یوه زنانه ولاړه وي مشره، نو هغه ډیره داسې بزا غوندې کپړې او چیرنې او غریبات والې کپړې اغوستې وي. نو هغه ورته ولاړه وه د دکانه مخشې. نو کله چې هغه زنانه نه ده پوښتنه وکړه چې ته چوکې، او زه خو لا دکان اوس خلاصوم، ته چوکې؟ نو یغې ورته وویله چې بای دغه چې کوم دا 10 روپۍ تا ولې ما سره وې، نو دا در واخله. نو دکاندار ورته وویل چې تا ته خو ما پیسې نه دي درکړې، نو تا سره دې ما 10 روپۍ لکه ما رالې. نو هغه دکاندار ته وویله هغه زنانه چې بای مدام پرون چې کله تام نما سودا وړې وا، نو هغه د 45 روپۍ سودا وا، یعنی 70 روپۍ سودا وا، نو تا ما ته 100 روپۍ نوټ درکړې، تا به ما ته 150 روپۍ واپس راکولې، او تا ما ته چونکې غلط سوې ما ته 40 روپۍ راکړې وې، نو ما هلته خو نوې کتلې. نو زه چې کله کور ته لاړه، نو کور شي چې ما کله وکتې، نو تا 40 روپۍ ما ته راکړې وې، نو ما زه شپېته یو رانه، خو تا دکان دستي زه رانه، خو تا دکان بند و. نو چونکې زه بیا لاړه، نو بیا مې سهار وختي تا ته راوړې دغه چې کمې 40 روپۍ دي، نو دا مې تا ته راوړې. نو کله چې هغه دغه ورته وویله دکاندار چې نه دا 10 روپۍ چې دوره ضروري خو نه وي که نه، ورته لې چې ما د پاره چې دوره غټه خبره خو نه وه، ما خو ډېر غټ کاروبار ده، 10 روپۍ چې اهمیت هم ما پاره نشته. نو هغه زنانه ډېر په کښلي انداز کې ورته وویل چې تا پاره ضرورت نشته، خو ما دا ضروري ګڼله، ولې چې ما باندې ډېر زیات بوج و د دا 10 روپۍ، چې کله ها ما نه الله تعالی د 10 روپۍ پوښتنه کولی سي، نو زه ډېره بېچینه وم. نو دې پاره زه سبا مل وختي راغله. نو هغه دکاندار ډېر حیرانه سوې، 10 روپۍ یې شل کړې، نو خپلې گلې ته واچولې. نو ورته لی چې ته کوم جی راغلې؟ نو دې ورته وویل چې لکه مثال کې طور پر یا رڼوال وګڼې، یا صابر بابا زیارت وګڼې، یا داسې ټونال وګڼې. نو ورته لی چې لیغ جینا یا میلال وګڼې، چې ورته چې لیغ جینا یعنی 4 کیلومیټر راجیا و. نو ورته چې زه لیغ جی راغلی یم. نو چې کله ده دغه وکړه، نو ته ورته وویل چې ته دوره لرې نه راغلې، نو دا خو ته ورته لی چې بالکل ما ته د دغو 10 روپۍ ضرورت هم ډېر و، ولې چې زه ډېر غریبت ټیم تېرم، ولې چې د ما خاوند چې کوم ده هغه 10 کاله کېږي چې وفات سلی ده. نو چې کله هغه وفات کېدی، نو هغه ما ته دا نصیحت کړی و چې کله چې دی ما ته وی چې نور هر چه به کوې، خو د چا 1 روپۍ به ه نه خورې، ولې چې د 1 روپۍ که چوک چا وله ته ناجایزه استعمال کې ناجایزه وخورې، نو دې به ته الله تعالی ته د دې جواب ورکوې. نو هغه دکاندار ډېر حیران سوی. نو ورته وی ویل چې ته خو دا خو ته په چې تا سره بیا کرایه پیسې نه وي، ته خو به ته په پښو راغلی. نو یغې ورته کې بالکل زه دوه ویره دا په پښو راغلی یم، دا 4 کیلومیټره ما په پښو باندې راوالې دي. نو هغه ډېر حیران سوی. نو هغه چه وکړه، 10 روپۍ جینې ورته چې نه تا خو ما سره په 50 روپۍ ډېر زیات لالچ وکړی چې دا شی 50 روپۍ را وړیا کا، نو ما خو نه در وړیا کولی، نو هلته 50 روپۍ پر تا دوره لالچ کولی، اوس ما ولې 10 روپۍ تا ته زیات اوب درغلی تا را ورسولې؟ نو هغه زنانه ورته چې د 50 روپۍ لالچ چې کوم ده دا د ما اکتا
دادی ما خواهی عکتای که دای ما عک جوریجی که تان تاثر لالچ و که که تان داشیر وریا که پینجه روپی دای ما عکتا خو کتیر وریا که یا نو وریا که یا ما ضرورت چو رئی زب اخلا و دای ما عکتا که تاثر پرهید بانده لالچ و که نو اگا سڑه دیر احران سوی نو دغای واخستی نو زنانا جنده لارا نو زنانا جنده لارا نو دو چوکڑو پرون ویلی چی واورج اول دتا یو کس را غلی او بل دکاندار و نو آغا دتا دری سو روپی ور غلط سلی و نو دخو پزین چی دستی را علا نو دتا پتا هن لگی دلی و خودی پا غلی و نو پا مخی دری سو روپی لخپل گلی نواخستی او خپل نوکار یا منشی آغا تی او ویلا چی کم دسر با کاروبار کولی نو آغا تی ویلی چی تو دور دی دکان خیال کوا زپ دا موترسیکل باندی زر جن او بیا را جن نو دکان دغه ته داسې نو ویلا نو کرته چې درې سو روپۍ را واخلې غلې نه لاړې نو دې لاړې هغه دکاندار ته ورلې دکاندار ته چې کله ورلې نو دکاندار ته دکاندار ورته چې الله دې خیر کې سار سبا مل دا ډېر وخت دا ته ما ته رالې خیر خو دا ورته لې چې دا پرون چې کله تا سودا وړې وا نو تا ما ته درې سو روپۍ زیاتې را کړې وې نو چونکې دا به زه تا ته حواله کړم نو هغه ورته ویلې چې دا څه خبره وه نو دا خو دومره وختي ته رالې او خپل کاروبار دې سره پرې شوې ته ماته رالې خو زه خو به بیا درتله سودا ته بیا به دې بیا هلته ماته را کړې وې چې تا ته درې سو روپۍ ته ماته را غلط سلی وې نو دا درې سو روپۍ به زه تا ته واپس درکړم نو دې دې تکلیف کم ضرورت و چې ته دوره وخت ته ماته رالې نو هغه ورته چې نه دا څه ټایم الله له ما پوښتنه کولی سي ار چې چټې مې نو ما سره دومره ټایم نه و چې ما د انسان د که زه وفات سلی وای نو ما نه به الله تعالی د دغې حساب غوښتی د دې به ما نه پوښتنه کېده نو دا به ما تا ته نه وې در رسولی نو ما دا کوشش وکړه چې پورنې تا ته زه در ورسوم نو هغه چې کوم درې سوه روپۍ هغه دکاندار ته چې ورکړې نو هغه دا خبره ورته وکړه چې بھئی الله تعالی له ما نه چټې مه د دې درېو سوو پوښتنه کولی سي نو هغه په وجود چې یو بد ورځ شروع سوه په زړه کښې او په دماغ و چې چې یاره دا خو ډېره دی ما نه هم الله تعالی پوښتنه کولی سي نو هغه څه وکړه نو هغه لاړې بینک ته نو دیارلس لکه روپۍ یې را وایستې نو دیارلس لکه روپۍ را وباسلې نو هغه یوه کور په طرف ور روان سوی چې کله کور ته ورسېدی نو کور ته هغه ورې چې ور وټکولی نو هغه ورته ور چې ور خلاص کړی ورته ویل چې ته چوکې ورته چې زه پلانکی یم دا یې تاسو دا دیارلس لکه روپۍ ما سره وې نو هغه زنانه ورته وویله چې نه دیارلس لکه روپۍ او موږ سبا او بېګته روزي نه میندو زه په پردو کورو کښې کارونه کوم او مزوري کوم او ما سره خو دیارلس لکه روپۍ نه دیارلس روپۍ ما سره طریقه نه جوړېږي ته دیارلس لکه روپۍ یې ما له کومه در سره رالې نو هغه ورته وویل چې بالکل دا د پلانکي کور ده که نه ورته چې بالکل یغو زنانه ورته وی چې ته به غلط جي ته راغلی چېرې هغه بل جای وګوره هغه کور نو ورته چې نه دا د پلانکي کور ده ورته چې بالکل د پلانکي کور ده نو هغه ورته وی چې بالکل زه صحیح راغلی یم نو دا دیارلس لکه روپۍ د تاسو ما سره امانت وه نو هغې ورته وویل چې دا چرنګ یې موږ امانت زه خو نه یې خبره نو هغه ورته وویل چې کله د پلانکی چې د تا کوم میړه و نو آ چې کله وفات کېدی نو دې نه درې ورځې مخشې تا ته یاد ده کوي نو تاسو مځکه خرچه کړې وای درېو لکو روپو نو هغې ورته وی چې بالکل ما ته یاد دي چې درې لکو روپو مځکه خرچه کړې وه نو ورته وویل د دکاندار چې اخ درې لکه روپۍ آیا ما ملګری و نو چونکې دغه درې لکه روپۍ ما ته راکړې او ما چې کومه دا هغه استعمالولې ما دکان په جوړ کړی نو یخ په دوه درې مروج دی وفات سوی نو ما هغه ته پیسې نه کړې واره نو هغه چې کاروبار ما وکړی نو هغه باندې ما ډېرې نو کم از کم اوس د دې درېو لکو رو چې کومه ګټه ده هغه دیارلس لکه سوې نو لس لکه دې ګټه وکړه نو هغې زنانه ورته وویله چې دا لس دولس کاله ووته لس کاله ووته نو ته ما تر اوسه پورې تا ولې نه راړولې که نه نو موږ څه غریبت ټایم تیر کړی وچې وچه مړۍ کلکې سړې قسم قسم وخت مو تیر کړی قسم قسم په کورو کښې مزورۍ مې وکړې سختۍ مې تیرې کړې مجبورۍ مې تیرې کړې بچي مې بیماران وو نو تا ما تا ول ولې نه راړولې نو هغه کس ورته وویله چې بھئ ما تر اوسه پورې په زړه کښې لالچ و په زړه کښې مې لالچ و
ولی چې ما ویل چې بس دا تاته در پاته سوی او دا به زه بس آخواسې مړ سوی چې چا ماته را کړې وې، نه چاته پته سته، نه چوک گواه سته، او نه چاته د دې علم سته، نو دا به زه خپله استعمالوم. نو ما په زړه کښې لالچ و، شیطان لالچ راچولی و. نو نن دې ما سره د دې احساس وسوی، د دې کومې درې لکه روپۍ وې، د دې ما نه الله تعالی هر ټایم هم پوښتنه کولی سي. نو چې کله هغه پیسې هغې زنانه ته ورکړې، نو دې خبر مقصد میں داؤ، نو یہ خبر مقصد آگے زنانا تور سے دے کہ کم زنانا شل چلور کلومیٹر یعنی اتہ ملا دعا ویرا اغلا سروپو پر سفر ورکڑا، نو دا اغا زنانا وا، نو آگے اغلا سروپو برکات تتا اگورا چی اخت دریسو ملاو سوے، اخت دیتا دیار لسلک روپی ملاو سوے، دیار لسلک دیر غوٹے پیسے دے، نو آگو خپل ضرورت

آغا چې تاسو د پاره موږ صحیح کولو کوشش کوو، ان شاء الله بیا موږ نو چرنګي چې موږ دا ټیکنیکل ایشو چې کم دا ختم سي، نو ان شاء الله د ګلزار عالم دا کم سندر دادا به ان شاء الله تاسو باندې موږ پورا هرو، موږ پورا پورا کوشش کوو چې دا سندر په تاسو باندې موږ پورا وارو او تاسو خوانګین دی واخلئ. نو چې

جی دوستانو د دې سندرې چې کم کوالټي ده نو هغه دلته موږ ته صحیح نه راځي او خراب راځي. نو موږ د تاسو دپاره د احمد شاه شیرانی چې کم فرمایش کړی و د ذیشان زرګرول نو غنمرنګه، نو هغه تاسو دپاره موږ پلی کوو.

0: جی دوستانو دا خوږه سندر تاسو وار وې د نازیه اقبال په ژغشه، نو امید لرم چې تاسو به خوشحالي او تاسو به خوندیندې اخستای. نو د موږا سټوډیو نمبر دا 0963511488، یعنی 0963511488. نو په دغه باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شو او تاسو هم موږ سره خپل رائے استعمال پیش کولای شو چې د موږ پروګرام چرنګ دا او د موږ پروګرام چرنګ روان ده، او دا پروګرام تاسو چرنګ خوښوي. موږ پروګرام وکړي که چې کمی، نو هغه هم تاسو موږ ته شولای شو. نو موږ به کوشش کوو چې موږ هغه خپل چې کمه کمی ده، نو هغه موږ له خپل پروګرام نه له وباسو، او د تاسو د پاره موږ چې کومه ده هغه خپل چې کومه کمی ده، د کومه موږ نه کومه کمزوري ده، نو هغه موږ بحال کو. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ہے؟ خاموش لسنر چو خبر ہے کیا چوک؟ نوید خان چرن گے شی شکر دا الحمد للہ تر تو آیا نوید خان
1: ماشاء اللہ پروگرام ہاں یو ملګری سوال کړی وګ ته پته نه ولګېد
0: هغه به زه بالکل درته وشم، نو هغه به بالکل درته شوی خو په اخر شي نه درته وشم، که چیرې بل چا دغه دی جواب بوشته وویل نو ډیر به شي.
1: چا درته وویل جواب ته
0: نه چا خو لا پیلال ویل نه ده
1: پښتو ته اخشه خو نه ده اخشه پښتو ته نور هو هر چا نمونه دي کنه مطلب دا اخشه نه یاشه
0: نه نه نه نه نه بالکل ته موږ پروګرام اروا، نو د پروګرام اخیره چې به هغه تاسو ته ضرور شوایا انشاءالله. الی ټیم داسې ده کنه چې موږ سره ټیم ډیر مختصر ده، نو کوشش کوو چې تاسو د پاره موږ پلی کو. ډیره مهربانی ډیره مهربانی. جی دا نوید خان ټانک نه، نو د موږ پروګرام خوشحي ټک بوډی کلی چې احسان خان بلوچ اها پروګرام خوشحي، او د هغه زوی ساحل خان اها ورسره ناستا پروګرام خوشحي، د تا یو جهان مننه او مسعود مارکیټ نه اونیس خان او اپریس خان دا هم پروګرام خوشحي. نو وای چې د تا پروګرام موږ ارو او موږ خپل خوانجین دی اخلو، نو د تاسو یو جهان مننه، تاسو ډیره مهرباني چې د موږ پروګرام اروي او پروګرام خوشوي. نو موږ به د تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو په دغه غرمې کښې هم د موږ پروګرام ارو، نو ډیره مهرباني د تاسو هم د موږ سره د ټلیفون په لیکه راتلی سو. د موږ سټوډیو نمبر ده 0963511488، په دې باندې تاسو هم موږ سره شرکت کولای سو. نو زه د تاسو آر جی یوسف شاه قریشي د تاسو په خدمت کې ناست یو، او امید لرم چې تاسو به هم د ما پروګرام اروئ او خوند به جنده اخلئ.

iwa zamidarwa no de imandari chikam tak laka mura sara deri baze deri ziyate khabari didi imandari pa awale sara no yaw zamidarwa no aga iwa kasbande mzaka kharcha kada no bal zamidar chikala alpakshi tera wale chikam yag pasal karalo de para da mzaka tayara wala no aga pa aga kshi سو چې کله حل چلول نو هغه سونا میندا کړه نو هغه سونا میندا کړه نو هغه هغه چې کومه پانډه و دي سونې ولا هغه هغه چې چانه دم زکه کړي و نو هغه ته ورړه چې ما باندې خود دم زکه خرچه دا سونه خود په ما نه د خرچه نو دا سونه چې کومه دا د واخله نو دا ته اکتا نو هغه ورته وی چې نه نه ما خو تا باندې هر شی خرچ کړي و نو دا چې تر اوسه پورې ما په قسمت کې نه راوته نو دا چې راووته دا د تا قسمت ته نو هغه ورته وویل چې نه نه تا په ما باندې مځکه خرچه کړې ده سونه دی نه در باندې خرچه نو دا د تا اګده دا به تا اخلي نو په دې کښې دواړه چې کوم دي سره په تکرار سوه په انتظار سوه نو کله چې هغه د مشو ده په دې باندې سره غوسه غوندې سوه نو هغه وویل چې د دې فیصلې پاره به موږ قاضي ته لاړ سو نو چې کله د هغې کمی علاقې قاضي وو نو هغې هغه ته لاړه نو هغه ته دا خبره وکړه چې بھئی داسې ما سونه میندلې ده او داسې ما د نه مځکه کړې وه دی وایي چې ما نه ده وایي چې ده نه ده نو هغه ورته وویله چې د دې فیصله چې تاسو یو هن اخلئ نو د دې فیصله زه په دغه رنګ درته کوم چې دې تا ورتهیلی چې بچی ستا جوان ورتهیلی چې بالکل ستا نو هغه بل ته یې وویلی چې تا بچی ستا جوانه ورتهیلی چې بالکل ستا ورتهیلی چې دغو دواړو راولو چې زه یې نکاح وکړم نو دا سونه چې کومه ده دا به زه بیا دغو دواړو ته حواله کړم په دې باندې به دوی بیا خپله زندګي خوشحاله تېره کړي ولې چې نه ته قبلی او نه دی قبلی نو سونه خو د تاسو دوه ده نو چونکې د تاسو دواړو د دغې نه انکار کړی ده نو تاسو چې کوم بچی ده او بچی ده نو هغه چې کله ها هغو نکاح وسوه نو هغه به یوه خوشحاله زندګي په تېره کړي ایمانداری دا ها یو لوی سبق موږ ته راکوي چې الله تعالی بیا داسې ها کولی سي نو موږ او تاسو ته پکار ده چې ایمانداری نه کار واخلو ایمانداری چې موږ چوره پورې کوو نو موږ به الله تعالی کامیابوي زموږ اسټوډیو نمبر ده 09635114888 په دې باندې تاسو موږ سره خپله رابطه کولی سو

جی دوستانو چې څنګه تاسو ته پته ده چې د موږ ټاپک ها دا او موږ سره چې کوم انګار بیٹنی سب چې کوم سوال موږ سره پېښ کړی و چې بای په هر زبان چې د هغه نام ستا خو موږ سره نستا نو چې کوم شی په کینچی باندې کټ کیږي نو هغه ته په هر زبان چې ستا د نام خو د موږ سره نستا نو پښتو چې نو دې ته څه وایي نو تاسو هم که چا داس دین چې دغه سوال جواب راځي نو تاسو یې موږ سره ضرور پیش کړئ.

0: جی حکیم سے اوس وایو جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داود صاحب تاسو یو نړۍ مننه
0: جی.
1: تمننو تشکر چې په پروگرام خبرو ملګرو کې
0: جی
1: تاسو موږ راو بللو.
0: بالکل
1: نو قدرمن شي نیک وخت شي په الله ګران شي
0: جی. تاسو هم حکیم صاحب یو جان مننه چونکه نن دې بود ورځ وا او بود پورځ په الشفا دواخانه چې پری کیمپ اتمامي نو بالکل تاسو به نن فری کیمپ چې کوم اتمام کړو هغه چې کوم تاسو ته مریضان راغلي او ظاهره خبر را تاسو به ستړي شوي او ګرمي هم نو ورځ مو څنګه تیر کړه کوم صاحب؟
1: شکر دی جی الحمدلله ډیره خوندور ورځ وه
0: جی.
1: ګرم هوا
0: جی جی
1: شک پاره کې نشته چې ګرمي نه و
0: او جی
1: خو لیکن مونږه ورځي کتلو ته چې دی ورو سم شي وي هم نه
0: جی جی بالکل
1: بالکل تا مرزي مریضانو سره بس اړم
0: جی بالکل
1: او ظاهر خبره ده چې شړې په یو کار باندې اړم وي نو بیا بلې غړې ته چې دی کنه
0: جی
1: هغه د انسان فکر چې دی واغ نه
0: جی جی
1: ځکه الله سبحانه و تعالی په خپل قران کریم کې فرمای چې ما جعل الله لرجل من قلبين
0: جی
1: الله سبحانه و تعالی دوه زړونه چې دی کنه هغه په یو سینه کې چې دین واغ نه دی
0: جی
1: نو یا به با یک وخت یو کار به کوي صحیح ده
0: جی.
1: یا به موسم انجوای کوي یا به مریضان ګوري
0: چې
1: مریضان ګوري نو بیا موسمونه
0: جی.
1: نشي انجوای کولی
0: جی
1: جی نو شکر دی الحمدلله رس خو جی
0: ماشاءالله جی. بس چې کوم فری کیمپ وي ظاهر خبر ده په دې ورځې چې کوم د مریضانو د عام ورځو نه لږ زیات وي ولې چې فری کیمپ چې کوم اتمام وي نو هغه د پاره خلکو کوشش وی چې د پرین کیمپ کې چې کوم د حکیم صاحب نه چیک اپ وکړو او خپل جان معاینه وکړو نو بالکل دا موږ تاسو چې کوم دی د اهتمام کړی دی خلکو چې کوم دی داسې اردن کې داسې مریضان وي چې کوم مالی استطاعت لږ کمزور وي نو بالکل د پاره به هم تاسو موږ ډیره مننه کوو چې لکه تاسو په میاشت کې څلور ورځې چې کوم د فری کیمپ اهتمام کوو او په دې کې هغو مریضانو ته موقع ورکوو د راتګ چې کوم د مالی استطاعت یا چې کوم مالی دو هغه وي حالش کمزور وي نو بالکل امید ده چې دین آباد د ټانک کم خلک ته هغه به فائدہ خلی جی.
1: بالکل عمر داود صاحب قدرمن شي
0: جی
1: دا خو یو اپورچونټی ده چې مونږه د دې عوام د پاره چې دی مونږه
0: جی
1: ورکو
0: جی
1: ځکه چې خلک ډیر غریب دي
0: جی
1: او بے وسه دي
0: جی جی
1: نو مونږه وی چې چلو زه سنس ادویاتو کې ور سره ومه رعایت وکړلی شي
0: جی
1: او س فیس کې ور سره
0: جی
1: ومه خېګړې وشینو د دوپی پورا گزاره کیږي
0: جی جی. اجی حکیم صاحب تاسو ته خو په ټام کې ټانک کې ماشا الله ډېر ټیم تیر کو درې سلور میاشتې پنځه میاشتې
1: جی جی بالکل
0: نو تاسو په نظر کې ټانک کې د کوم مریضانو غچ دا زیات د شر زیات د چلک کم مریضان ډیر زیات په ټانک
1: ولا په ټانک کې څه چې زبر تاسو دا وایم
0: جی
1: چې تقریبا پورا ملکی
0: جی
1: دا مرزونه چې دین واغه ډیر دی
0: جی
1: خصوصا نلان کې ټانک ګرم زی دی زمونږه بټګرام یخ زی دی
0: هاو جی
1: خو لیکن په دې کې چې مونږه سمره مریضان ګورو کنه
0: جی جی
1: نو تقریبا سرد خشک مزاج والا مریضان او داغی مرضونو والا چکوندین واغا ډیر زیات وی
0: جی
1: خصوصا پاغه کې د میدی مریضان زیات وی د غرنګ د بواسیر مریضان هم زیات وی د جوړونو دردونو مریضان هم زیات وی
0: جی جی
1: د غرنګ د دغه مزاج والا د زنانو کوم پوشیده امراض شیدی
0: جی
1: یا د نارینو پوشیده امراض چې دین هغه تقریبا په دغه تاریخو کې چې دی هغه سرتاوی ګرتاوی کې جی
0: جی جی جی کیم سیب ډیر مهرباني چې تاسو دا چې کم تاغه وکړو نو کیم سیب یو میسج راغلی ما ته چې کم دا مونږه رشتہ دار کیږي هغه یو میسج کړي او چې لکه یو زنانه د په اوبو کې چې کله لاس وای
1: جی جی
0: په اوبو کې نو او بو نا چې کوم دا لا کپړې ومې زین غې نه دوته لکه دې هغه غوي کنه بیا ورته صابندي باندې کې کې تب ورنه ورزي او سای چې کوم دا بند بند کې دې سو
1: صحیح ده جی صحیح ده
0: جی
1: اصل کې عمر داود صاحب بنیادی مسله دا چې کوم دا کنه
0: جی
1: نو د دې مزاج چې دی هغه یخ دی
0: یخ
1: صحیح ده
0: جی
1: او بو کې چون کې چې د الله شو وي او هغه ظاهر خبره ده چې کله لاسونه یخ پی یا مخلون شي او پاغي منی بیا دا یخه هوا چې کومه دا اغلګي ظاهره خبره چې هغه سره وجود چې دین واغه مزید نور یغيږي صحیح ده نو هغه د وجه نه بیا دیتا د یخنه د لاسا دغه د سینې بیماری چې کومه دا نو اغلګي صحیح ده نو اوس لکه یو عام سړی چې دین هغه ته د سینې کیږي خو لیکن کوم سړی چې ناجوړه دی او اغا تا منگا چه کم پریز خیو نم دقی دا پارا خیو ولی چه دا لمدو خطو دا پارا لگیو بداروی صحیح دا کنا دا لمدو خطو دا پارا لگیو بداروی سکا چه اغا مریض چه کم دینو آل ریڈی اغا مخ کی ڈسٹرب تے صحیح دا او لک شانتی اغا تا مخالف چه کم اغا ماحول دے اغا میلاو شی نو خپل اغا دا اغا مرض چه کم دے نو اغا یو دم بیا احمل آور که دیش صحیح دا نو دا اغا وجه نا بنیادی طور باندی دا اغا مریض چه دے نو اغا اعصابی مزاج دے او ظاهر خبر دے چه پا اغا پا اوبو کی او پا دا سی دا اغا که چه کم لاس ماس اوی صحیح دا نو اغا سر بیا اغا مریض تا چه دے نو دا اغا سینام خرابی کی اغا تا نو رستون چه دے نو اغا مرازی ورتا صحیح دا اغا سر بیا بات پریشور هم لو کی گی پس اغا ستو کی چه دے نو هم با تکلیب بڑاوی گی سینام بیور سر هم خرابی گی با با با با الى آخری ہی صحیح دا جی نو بنیادی خبر ادا دا چه دا دے مریض کی عضلات چکم دی نو آغا کمزوری دی تا دا سی دا مریض عضلات پا آغا کی پیدا کول پکار دی تا سی مریض دا عضلاتی ادویہ او اغذیہ چکم دی نو آغا تجویز کول پکار دی او دا بلغمی شیزنو نا ڈڑا پکار دا خصوصا خٹکے شو شنچے شو
0: خربوزہ
1: صحیح شو او خربوزہ شولا شنچے شو سپینی چاول شوی او دا رنگی یخی اوب شوی او دا غین علاوہ ملیانی شولی صحیح دا دا دی شزن نا پرہیز پکار دے مخی چونکہ غٹ اختر را روان دے صحیح دا نو غٹ اختر کی خم ازی سر بیا دی وخی خم ازداری خوری صحیح دا لپاس دی پی لیمون چوڑی صحیح دا خم ازداری دی خوری نو انشاءاللہ رحمان دا اللہ نا امید دادے چی دا مریض با خشی دیر زر جی
0: جی دیر مربانی حکیم سیب تاسو دیر تفصیلی جواب چی دا راکو بلکل امید دا چی چاوم دا تپوس پشتنا کڑے وا غوبا دا وردلی نو گران وردن کو تاسو کچیر حکیم سیب نا پروگرام چې چې پښتنه کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو بیماری او پاک لاسیات په باره چې پښتنه لرو نو بالکل دا پروگرام تاسو پر را جوړ دی حکیم صاحب تاسو د پر راتګ کوي او تاسو چې کوم سوالونه یې هغه جوابونه تاسو ته فوري یعنی په مخ در کوي نو بالکل دې د پاره به تاسو دا کوو چې لکه حکیم صاحب ته به کال کوو په 0319-55-23-404 دے لمبر بانے بتاسو کال کول سو پروگرام چے او پروگرام نو بعد ہم پدے لمبر بانے کال کول سو حکیم سے سردا لمبر پخپل موجودی او پدے لمبر بانے تاسو پروگرام چے کچوک کال نسی کول یا کال چکمد کول نہ ملاوی جی نو بالکل تاسو پدے لمبر بانے میسج کول سو پ 0319-55-23-404 یعنی 0319-55-23-404 دے لمبر بانے بالکل تاسو پروگرام چے میسج کولا سو کال کولا سو حکیم صاحب نہ کچے پوچھتنا کول غواڑو دین علاوہ مش سے کم دے اسٹوڈیو لمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بانے تاسو حکیم صاحب نہ کچے پوچھتنا کول غواڑو چھ معلومات اخیستل غواڑو نے بالکل تاسو پدواڑو لمبرو باندھے کال کولا سو حکیم سے بتاوستا پروگرام چے جواب در کئی او چکم اندر تاوستا با مشورے در کئی چکم ہم تاسو پوشتنے وکو حکیم سے بنا نو بالکل دا پروگرام دے الشفا دوا خانے پتاون سر تاسو روزانہ ورو او پروگرام نام چے دا خبر ملغلر نو بالکل خبر ملغلر پروگرام چے مش سر تاون دے الشفا دوا خانے اصل دا الشفا دوا خانہ کم چے موجود دا پا شوال مارکیٹ ٹانگ چے چیرتا روزانہ حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب د مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی میں بالکل کہا تاسو ته هم چیر داسې امراض مثلا جوړو دردونه پټو دردونه شوګر بلڈ پریشر مائدے جمله امراض یا داسې نور مرضونه نو بالکل ټول مرضونه لپاره به تاسو راتک او الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک جی کالر بګور چې چوک دی جی او دکم دی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ورور چو خبره کې جی او دکم جی نه کامران اکمل بیٹنی صاحب تا مجھا پروگرام چیر کلے وائی جی تاسو شیو سیعت مشدا
2: بلکل شبر باری اول خو ماکیم صاحب تا سلام وائی و تاسو تا ہم سپیشل سلام
0: جی دیر مربانی جی تاسو تا ہم دی دیر دیر سلام وی تاسو با حکیم صاحب نچے پشتونا تا پوس لارو
2: بلکل عمر بایزا یاد دست تریکل چکالا مطلب پرو تو ما کانا
0: جی جی
2: دا یو لاس میں چکم دا کلا وردا بخی و دستاوی وی کانی چا پا بل لاس میں چکم خپل دا خپل او دوی
0: پدې لاس باندې ور چلمسته کدا سی پخپل وې دسې
2: چلمسته نه لاسې باندې بس ک ویشه مې را باندې کم دا شای لاس نه دا شای طرفه
0: کسیخ پروت بیا وې دسې
2: ها چې کله مطلب دا هر وخت نه ودی کې کله کله دا مسله را درې مې کنه پته نه لګي چې چا الله ک چې کمزوري ده کسم مسله خدا
0: سپېټې مې ک ورج ک چل مې ورج ته اون کېږي
2: نا کروج سم نو ما ورج را باندې کې خدا چې ډېر نه کېږي مطلب دا چې دوه درې ورځې نه بعد بیا را باندې کېږي کنه مطلب کلار سپیمل را باندې سټیم را ویشته څه به کنه غلا را لاندې ځل ته پتر ته د خپل لاس بیا وي د سو ده
0: شیل اسی ود کېږي
2: ها
0: بس ټیک ته پروګرام سره ورا کین سب جواب درکای السلام علیکم جی حکیم صاحب
1: بالکل جی دا زمنگا
0: آر
1: جے کامران اکمل بیٹے نہیں سیب دے
0: جی جی بالکل
1: صحیح دا دتا ہوں آپ پروگرام کی پکال را کولو منے چی دے نو دتا پخیر را لے ہوئی
0: جی
1: او دا کو مخبر استنزا چی بیان کرلا دا خوکڑا چی دے معشوم دے
0: جی جی
1: دون عمر ام نشتا
0: جی.
1: لیکن بہرحال بیا ہم دا مقصد دا دے چی دا سی یو استنزا دا تراغل دا
0: جی
1: چی دا لاسو نه چې دی کوم نو هغه
0: یو
1: لاسی وده کیږي او بیا مقصد دا دی چې خې لاس چې دی نو هغه وده کیږي عموما دا مقام چې کوم دی عزلتی حسابي مقام دی او په دې کې چې د لاسو نه وده کیږي نو دا د اینی د کمزوري د لاسه دسی کیږي صحیح ده نو سم وخت کې دی خو راځي دلته کې نو بیا دې زمو خو ته ښکار شي ان شاء الله وای ګورو نه بس به مو ګورو او بیا ورته غذا او دوا دواړه تجویز کو
0: جی.
1: الله پاک بده ته شفا کامله عاجله مستمره چې دا هغه نصیب کی
0: جی کامران بھائی امید ده چې تاسو با د حکیم صاحب چې کم تاسو ته جواب درکړو بالکل تاسو باور دلی نو بالکل حکیم صاحب فرمایي چې تاسو با چې کم دا د چک اپ دپاره نفس چې کول دپاره تاسو د شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته راتګ او بالکل چکم تاسو ته باکین سے دوا او چکم دوا در کی او چکم دا تاسو با پرهیز هم او چکم دا طریقې د توشي غي باندې تاسو عمل وکړو نو بالکل امید ده چې تاسو کم ستونزه بیان کړي د کومه بیماری تاسو ته بیمار کړي بیان کړي نو بالکل تاسو ته باغې کې الله پاک شفا در نصیب کړي نو ګران اوردونکو تاسو هم کمران اکمل بای وان دی د حکیم صاحب نه تاسو چې پوښتنه لرو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو دپاره د موږ دواړه نمبر حاضر دي او کوم سے پروګرام کې بالکل رسره ناسته نیغ په نیغه یعنی لایو پروګرام دا بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولی سو په 0319 55 24 404 باندې او دین علاوه 0963 511 488 حکیم صاحب چې کوم مجلس مو شروع کړو په نیمه کې پاتې شو که ومو کو سر
1: تاسو چې کومه پوښتنه کړې وه هغه جواب خو هم درکړ
0: نه جی لکه دا چې کوم ټانک کې اچا مریضانو هغه ومو شو لکه
1: جی جی جی جی
0: نو د ټانک کې اکثر حکیم صاحب چې کوم هر دوام کس ویني نو هغه ته د مېدې چې کوم هغه د فیکټر دی هغه لکه هغه ته زیات وي اچھا کوئی چې مېدا مې سوزش کوي او څوک وای د یو کالر په واخلو کېم سه نو مجلس په مور سره کو دا کال نو به مو خل السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
0: جی ورور چو خبره کې چې د کم جنہ
2: تاسو نه خبره کو کامران
0: نن خو ټول کامران روان دی اول کالر کامران او ماشاءالله ته هم کامران یک پروگرام چر کله درته وای جی
2: خیر دی خیر دی ما دا پښتنه کوله ده ما عمر لکه 17 سال ده لکه ژبه مې سخت لکه شنی دغه چا غاده لکه علاج ده
0: زبه دی شنی چې خبرې کوي ها جی جی الو ما په خیال بس دا خبرې وکړه کیم سی بو
1: بس خپل میسج را ورسوم
0: ما په خیال دا چې کوم ورو کامران نوم یو 17 سال عمر او د چې کو د مطلب دا چې لکه زه کله خبرې کوم ما زبچ دا شنی یعنی یو خبر مې شروع کړي پغه کې به زبوین خلی بیا خبر په منس کې بند شي جی.
1: بس جی عمر داوود صاحب د چي لکا وی چې لکا لکا کنه
0: جی جی
1: نو ما زه په پوه شو ما چې بس د چې بچی د نو دا مخته دوه طرف ته روانه ده. بهرحال الله دې په دې باندې رحم وکرم وکي، الله پاک دې دلا شفا کاملہ عاجل مستمر نصیب کی
0: جی.
1: دے دے دے شکار کی جی چی لگ شانتی لونگ دی راخلی،
0: لونگ
1: او لونگو سر سر دارچینی دی راخلی،
0: دارچینی
1: او
0: جی
1: دا دوال دی وڑ کی
0: او جی.
1: مقصد دا دے چی او چٹاکی لونگ دی راخلی او یو دو چٹاکی دی دارچینی راخلی
0: جی جی.
1: سید پساری سر عام طور منی ملاوی کی دا
0: جی جی.
1: او دے دے دوالو نو جوشانده جوڑی بچائی کی گا نا
0: جی جی.
1: او بیادیس کی
0: جی.
1: نو انشاءاللہ اللہ پاک بدتا شفا کامل عاجل مستمر را نصیب کی
0: جی.
1: بلا عمر داود سے با لکلا کامران چکم دا جبی دا انخطی دو خبر اوکڑا لکلا
0: جی جی.
1: تا صورت شخیدل وی
0: شخیدل حوزہ بیا شخیدل خبر متواتر نشکل
1: جب انخلی گا نا
0: جی جی.
1: نو دمانی پریشر ام رشی خبر ہو یا استاد ورتا خبر ہو کی استاد مخ کی دے خو ظاہر خبر ہے بیا خو دسی صفا سره نشي جګیدل لې سیدا
0: جی.
1: نو هغه د وژن هغه وخت کې بیا ډیر نه خلی
0: جی.
1: او چې دا سی خپل د مرګرو سره عام مجلس کې روان وی او
0: جی
1: خندا او دا کین هغه کې بیا چې د جی بابا کمن خلی
0: جی
1: جی.
0: یو کالر بوګور حکیم صاحب جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی. ورور چو خبره کې جی او د کم جی نه
3: او بوډی کلینا کمران خبره کې
0: ماشاءاللہ نن خو مو ته اتفاق مکړه دا کامران کامران او بیا کامران
3: عمر داو سره
0: خیر د جی. تاسو ما سره حکیم صاحب ناستا په پروګرام چې اچھا پښتنه کول به غواړو حکیم صاحب نه
3: یار حکیم صاحب نو خو مو دا پښتنه کول چې نن ته خدای نو نه او خربوزه بازار ته ډیره زیات راغلي دي کنه او دوی چې مطلب دا سروې هم سه لا سودې باندې استعمال
0: جی
3: او دونه خو به بعده کساندا سی چې مطلب دا ایزی میزی الټای ملټای سره ولګی دي نور حالت نو مسنه سره خراب کی دي
0: او جی او جی
3: او نو چې سره هم داری مطلب دا چور څه قسم طریقہ ہے پکار دا چور پړل پکار دی سره غل پړل دی لا ډیر لا څنګه
0: صحیح ده جی.
3: ہاں سلیم کې خیر دل کې خوڑلې نه سه خراب وسا
0: نو بس داس دا چې دا کیم سی مو سره چې پروگرام چې ناستی دا خو د غیر پاره چې تاسو ته ہدایت در کی خوراک په باره چې تاسو ته دا شی خوړل پکار دی نه دی خوړل پکار چوره خوړل پکار دی نو بالکل دا خو کیم سی چې کوم تاسو ډایرکټ پښتنه
3: مطلب د جوړو خلک مو هان طریقاز دا کی امول به هان طریقاز دا کو
0: جی جی
3: طریقې کار کې خوړل
0: سی سره بس

0: تابع له هو داخل من بيخوري رور راغلي دي غورو زبان بيخلي جديد زياد كان اي شاب بس بختو خدا سيدا ما شاء الله كانوا بيخبل زبان شي بي زب 2024 كي
1: باران دا دس تور شور كي جوڑا شوي
0: دي په 2024 ز اج دتلی ما نو ال ته د دنیا هر رنگ خلق راضي نو ال ته بیا ما پختونو کو ته بیا
1: می کارونه نو چې بل ټکالو جت کړي د نو आवाज
0: خراب راضی تو بس باندې پاتے شو.

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. The vikhtano kulakri yo padwa aw vikhtano la war kavi yo qudrati chamak. Chamak. Aya staso pe vikhtano ki khushkida vikhtan mo ghurzegi vikhtan mo wadan kavi ya mo vikhtan matigi. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Hum staso da faradi. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

بی معیارا د معیار شي چې مالدار شي. بی معیارا د معیار شي چې مالدار شي، هغه څوک بیا دا گفتار شي چې مالدار شي. بی معیار د معیار شي چې مالدار شي، او هغه څوک بیا د گفتار شي چې مالدار شي. او یو د خړکلی عجز غوندې سړی وي، یو د خړکلی عجز غوندې سړی وي، رویه بیا د شار شي چې مالدار شي. او د جرګو د مرکو سړی ترې جوړ شي، د جرګو د مرکو سړی ترې جوړ شي، قابل دلتا د دستار سی چې مالدار سی. او شخصیت د نوټونو تر شا پټ سی، شخصیت د نوټونو تر شا پټ سی، او چې بے کار وی د کار سی چې مالدار سی. او بیدبار وی، بے قدر وی، غریب وی، بیدبار وی، بے قدر وی، غریب وی، د ایدبار شي عزت دار سی چې مالدار سی. او د دانیال ستومان د رنگ رنگ ژوند رنگ به بدل سی، د دانیال ستومان د ژوند رنگ به بدل سی، هر سړی به یې جوړ یار سی چې مالدار سی. بی معیار د معیار شي چې مالدار سی، او هغه څوک بیا د گفتار شي چې مالدار سی. یو د خړکلی عجز غوندې سړی وي، رویه یې بیا د شار سی چې مالدار سی. او د جرګو د مرکو سړی ترې جوړ سی، قابل دلته د دستار سی چې مالدار سی. او شخصیت د نوټونو تر شا پټ سی چې بې کار وي، د کار سی چې مالدار سی. او بې ادبار وي، بې قدر وي، غریب وي، د ادبار شي عزت دار سی چې مالدار سی. او دا دانیال سومان د ژوند رنگ به بدل سی، هر سړی به جوړ یار سی چې مالدار سی.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادی امن ریڈیو ٹانسی آشاریہ چار ایف ایم ٹانگ رغدا اوس اوس تاسو خپل ورځنی پروگرام ارو تیر هیر آوازونه دوستانو دا پروگرام تاسو د ار جمعرات پر ورځې له امن ریډیو ټانسی اشاریه چار نه بالکل برائے راست له پنځو بجو نه واخلا در شپږو بجو پورې تاسو دا پروگرام اورو. تاسو د دې پروگرام کوربا یا میزبان دا د تاسو خپل قسمت علی رضا. او جدوستانو تاسو چې چیرته ها دا د موږ پروګرام ارو کا کور چې کا بارې کا گاډی چې او کا لکینا بارا یو داسې کېل گراوند ته وتلی یا چې ګو غروپ سرور ته ناسیو بهرال چې چیرته یو تاسو تازه پروګرام چې هر کله وای او له دې دوا سره چې الله پاک مو په خپل نیکو مقصدونو چې کامیاب کامران او بریالي لره او الله پاک مو دی عزت او دی صحت په پردې چې په جامې چې پټ ساته. بالکل نن د 1447 هجری کال د ذل قعدې د میاشتې 24 تاریخ ته یعنی 26 تاریخ ته د 2026 عیسوي کال د مئی د میاشتې 14 تاریخ ته یعنی 14 تاریخ ته او د جیټ د میاشتې د ګرمۍ میاشتې د جیټ د میاشتې نن اولنۍ تاریخ ته بالکل د جیټ اولنۍ تاریخ ته نن

جی دوستانو پروگرام چې بچي پروگرام چې باندې تاسو لا یو کالی بلا یو کال تاسو خپل आवाज مش سره شامل ولې سو دغه سه میسج هم تاسو کولای سو میسج چې تاسو خپل احساسات جذبات میسج په طریقې باندې تاسو مشتر لژلای سو او مال خلینې تاسو خپل یارانو دوستانو ته بیا رسولای سو. دوستانو بالکل نمبر درشاو تاسو موبایل یا پین یا پنسل تیار کو او زه بالکل بیا نمبر درشاو. جی دوستانو نمبر تاسو جان سرولی کو پدا لایو کال مشترک 0963 پی ٹی سیل نمبر دا 0963 511 488. بیا یو وار نمبر وارو 0963 511 488. دغه سے کتا سو میسج کول غواړو نو دوستانو بالکل میسج ماته کولای سو 0300 یعنی 0300 90 98 521. بالکل دوستانو اوس راجو پروگرام تا نو دوستانو په دنیا چې هغه خلق شدی چا چې د بل زړه دوا وګټلې او دا دوا چې دا دوا کیږي نو بلکې دوا ګټل سي او چې ته چا سره شیګړه وکې نو ته ورته وایې چې ماته دوا مکوه نو آب دوا خامخا تکې که چا سره بد وکې ته ورته چې ماته دوا وکه نو دا خو کېدای نه سي. نو په کار دادا چې کله هم تاسو موږ چا ماشی چې چا سره ملاویږو نو بالکل په خوږې ټنډې ملاویږو او په خوږه ارکری سره ملاویږو او دغسې دوستانو چې کله د بل سړي خبرې نو تاسو موږ حقیقت خبره وکړو الله پاره ووایو لکه چرنګه یو چوک انصاف در باندې کوي کله درته چې یاره دا خبره وکړه دا فیصله نو موږ اکثر چې کله فیصله کوو نو یو ته وایي ته نه ګرام بل ته وایي ته نه ګرام یعنی مخامخ خبر چاته نسو کولای. په کار دادا چې ګرام ته ګرام وویل سي او ناګرام ته ناګرام. دوستانو د دې ډیر زیات ثواب دوی چې کله فیصله سناو کیږي د دوو سړو درمنځ یو فیصله کیږي نو وای دغه ټیم چې لمر وای ودریږي دوستانو چې درچه حدا به دا خبره رښتیا خو بهرحال که لمر دریږي او کندریږي الله ته به موږ تاسو پیش کیږي او هغه تا ته خپل واک درکړی نو بیا دلته د انصاف نه. نو دوستانو د انصاف چوره ګټه ده وای چې یو بادشاه نو هغه وزیرانو ته وویل چې ما خو پروګرام دادا چې زه حج ته لاړ سو وړاندې خو به وړې وړې بادشاهګانې وې نو هغه بادشاه وزیرانو سره مشوره وکړه نو وزیرانو ورته وی چې بادشاه تا ته پته ده چې موږ د ملک حالات چې دي هغه پوره برابر نه دي او ته داسې کوه چې ته حج ته مجا ځکه که ته حج ته لاړې دوستانو وړاندې خو به حج ته داسې نه و چې دلته به دوه درېو ګنټو جاز سے بتلې بلکې حج ته خو به سفرې وې په میاستو میاستو به یو څنګه تله په میاستو میاستو به له بل څنګه راتله په حج کولو چې به چو میاستې لګېدې وخت نه بلکې وختونه میاست نه بلکې میاستې به لګېدې نو بادشاه ته ویلې چې ته داسې وکړه چې ملک مه پرېږده. نو بادشاه ورته وی چې بیا اخر ما زړه سلا د زه بجې یو وزیر ته چې بادشاه صاحب په بل ور بجے ما سوچ وک چې تا د حج خواهش تا چونکه حج ته مجه خو یو کیسه کولای سي د موږ په علاقې چې یو ډیر زبردست انسان د صوفي سړی د نیک انسان د اوخ تقریبا 50 شپېته اجونه کړی دي او اوخ ته به ورسو نو هغه کتا ته یو حج ثواب درو بخشي نو بیا به ښه خبره نه وي. بادشاه ویل چې چلو داسې به وکړو نو وی چې دو ورله بادشاه سره دی وزیرانو درویش ته صوفي ته ورله هغه ته ویل ډیر خوشحال سو ورته چې بادشاه صاحب څرنګه راغلی وی چې وزیر ورته چې داسې بادشاه صاحب د حج اراده وه خو چونکې موږ ورته ویل چې حج ته مجه او ده ته به ورسو د درویش ته د نیک انسان ته هغه به تا ته د حج ثواب هغه کی
یوه حج ثواب بتا ته درکی نو وته چې ته چوره پیسې غواړې بادشاہ سره د پیسو کمی نستا ته چوره پیسې غواړې نو هغه تاسو مر سودا کو نو وای د درویش بادشاہ ته چې بادشاہ سی برشتیا ته ماته سودا ترغله بادشاہ ته چې بالکل ز سودا ترغله نو چوره پیسې ته غواړې نو دور ته چې بادشاہ سی بالکل چې ته ما سره سودا کې نو زبې یو حاج هغه پیسې به ترکه او زبې تا ته یو حاج ثواب درو بخښ بادشاہ ته چوره پیسې وای دو ته چې ما حاج ایتاب په خزانه چې چې چوره پیسې دی چې چوره پیسې تا په خزانه چې سر زر دی سپین زر دی دغه برکه دا به د ما دی و قدم قیمتي چې دوم قدم کم دا یې اغ به بیا نور هغه چې بیا مزکه راکه نور بچری به پچ راکه نو بادشاہ ته چې دا خو ته داسې خبر کوي چې بالکل دا خو عقل نه منی دا خو عقل نه باره خبره ده داسې چیرې سودای چې دوه قدم تا ته خزانه چې سر سپین زر درکه په بل قدم باندې دا بادشاہی والا مزکه درکه نو په بل قدم تا خو ډیر قدمونه اخستی دي نو بادشاہ وزیران ته چې جو چې کم صوفی ده دا داسې خبر کوي چې دا له عقل نه باره خبره ده نو وی چې بادشاہ روانې ده نو غور تویله درویش ورته چې بادشاہ سی ویچ ویچ سودا نه کوي ویچ سودا خو ته داسې خبر کوي چې دا خو له عقل نه باره خبره ورته چې بادشاہ سی ته کولای سي ویچ څنګه کولای سي ویچ داسې سودا کوو چې تا ته یو مظلوم درسي یو مظلوم په ظلم کیږي او تا ته درسې فریاد درته وکي او ته هغه ظالم رو بولې او ته من چې فیصله ور وکې هغه مظلوم طرف وکې هغه ظالم نه اخلاص کې لا داسې خبر وکې چې پهغې باندې یې دو د کیسه سره خلاص سي نو دغه وخت چې دا ته فیصله کوې دا پنځو منټو چې کیا لسو منټو کې چې کیا ګنټې چې دا فیصله کوې نو دغه وخت ثواب کړه کوې تا ته زه شپېته سره حجونه درکوم دا شپېته سره حجونه چې دي داس درکوم خو که ته هغه هغه راکوې نو دوستانو بالکل که سړی سوچ وکړي غټ عبادت چې دا انسانیت ته نو تاسو موږ چې کله هم داسې خبره کوو چې داسې نه چې هغه هم زکو خبره یې لا غټه خبره که وړه خبره یې که څه خبره یې نو تاسو موږ چې بالکل حقیقت خبره وکړو او الله دپاره ووایو هغه وایي نه چې سوټای چې دا تربر پاره وایه او ویل چې دي دا الله دپاره.

جی دوستانو تیر هیر اوازونه دا اپ پروگرام دا پدخ پروگرام چې موږ تقریبا زړې یادونه زړې خبرې زړې سندرې زړې موسیقي دا موږ ارو نو راجو دوستانو موسیقي پر راجو دینه بعد به بیا د تاسو میسجونه او میسجو بعد به د تاسو لایو کال پیش کیږي نو راجو د تیر وخت د خپل وخت ایوا ډیره مقبوله سندره چې په خپل وخت شي دا ډیره زیاته مقبوله وه او ډیره زیاته به خلکو خوشوله اواز ده د ګلنار بیګم راجو چې په غوږ په ګډه سره ورته غوږ سو تاسو به چیرې جوړ نه ل خپل کوربه قسمت علی رضا سره اوسو.

حاجی دوستانو دا بالکل ټولنه اولنه میسج دا صابر بازار ټانګ نه شیخ فاروق سره دی الودین قریشی وای هم تو عاشق ہیں آپ کے پروگرام کے ہم تو عاشق ہیں آپ کے پروگرام کے حاضری لگا دینا شیخ فاروق اتار شیخ اتار جی شیخ فاروق تہ سلامونه لجلی دی نو ډیر مننه ټانګ صابر بازار نه شیخ فاروق سره دی الودین قریشی وای چې موږ خطا پروگرام اشکان یو او ازری مو لگاو اپ شیخ اتار چې شیخ فاروق ته د مش سلامونه ورکا نو بالکل شیخ اتار چې شیخ فاروق صاحب کا پروگرام اروی د تاسو سلامونه به اروی دلی ډیر مننه ټانګ صابر بازار نه شیخ فاروق سره دی الودین قریشی اجدوسان جنډو نه زیدجان د وای سلامونه رضا لالا زیدجان نه جنډو نه اې د خپلومینه رسوا کې جما اې د خپلومینه ظاهرې جما درد مې سینه کې وشک کې جما او ګلتدار چاستر ګور واړی جی زکه درته ګورم خفه کې جما او دا لا چې پښتو د چ دې هر کړم دا سه پښتو کا را دې جما او نه غواړم اې شنو دل نه غواړم اې د ځواني عمره خو تیرې جما اې د ګل سانګې ملا دې ما تشوا ګورې نه ته خوشرمې جما مچېړه بمبرې درد مچېړه

حجر سره بالکل راجو یو شو ټپو پلا او هغه نه بعد به بیا د تاسو لایو کال چې د اغوا نشر کیږي نو چیر بجو نه ل خپل کوربه قسمت لري رضا سره به اوسو راجو چې په ګډه سره دا خوږی ټپی وایي.

0: اج دوستانو بالکل ټکنیکی خرابې لوځي ټپې پلی نسلې او راجو چې د بلکیاس په आवाज باندې دا خوږ سندر وارو
1: اوتړل بیا د دنیا ته
0: आवाज د بلکیاس.

دلته دو یاران و لکه زاوت دلته دو یاران و لکه زاوت دومره سره ګران و لکه زاوت دلته دو یاران و لکه زاوت او دومره سره ګران و لکه زاوت او ټوله زمانه ورته یاران وه سنگ په سنگ روان و لکه زاوت یو بل تیزونه ډالۍ کړي و یو بل نه قربان و لکه زاوت ای جانانا څه به درته ووایه داسې مینان و لکه زاوت جی دوستانو ور بیا پروگرام چې هرکلی ته دا د امن ریډیو 88.4 اف ایم ټانګ ژغو پروگرام دا تیر هیر آوازونه دوستانو په تیر هیر آوازونه چې موږ په علاقې چې یو محمد رحمان خاکسار دا یو آواز و او ډیر کښلې کښلې سندرې ویل ډیر ښه موسیقي او د تیر وختو یو یادګار ده نو راجو دوستانو یو چو ټپې د محمد رحمان خاکسار په ژغ چې درته پیش کوم د باد آباد د تاسو لایو کال سلسله شروع کیږي راجو چې په ګډه سره یو وارو

0: آجی دوستانو یور بیا تاسو ته پروگرام چار کلام ہے او بالکل راجو دی تاسو لا یو کال پله 0963511488 ګور چې مشترا اولنه کالر دی ٹیلی فون پلی کې باندې چوک تا 0963511488 ګور چې اولنه کالر چوک تا. السلام علیکم. روزانہ چوک او لکم جی شیخ گرین فیضان ہر کرا تو پروگرام چھ ڈیر من دوستان وائی چھ اشیار کمکل دوست نہ اشیار دشمن شی نو گور دام اشیار اردن کے وائی نور خلق پہ انتظار چی اوکتا میٹھے ورک ڈیر من فیضانہ گور چی مسر بل کالر چوک تھا ٹیلی فون پہ لکھا. السلام علیکم.
1: وینا ممکن کرن ټول برا ممکن کی
0: ہاں
1: نا ممکن کرن ټول برا ممکن کی د یوسف زما یو پروردگار دا. وعلیکم السلام رضا ته عمر حیات ته توریا
0: د یوسف زما یو پروردگار دا عمر حیات ته تور تا درنر کله وی پروگرام چې
1: ډیر مننه رضا ته ماشاالله دی پروگرام دی ورو ډیر څه پورې هه ماشاالله دی شو پندوار موسم ښه جوړ دا.
0: اچھا صحیح دا ما ته موسم پتن لګی زه خو سټوډیو چې داسه ناسې چې هیڅ پتن ورته لګیږي گور چی مشترا بل کالر چوک تھا ٹیلی فون پہ لکھا باندھے. السلام علیکم. ہیلو.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. روزانہ چوک او لکم جی
2: عبداللہ
0: لتاتور چوک
2: عبداللہ
0: ارکلا در تو وای پروگرام چھ
2: ورتے وے چھ ما تا او گوری بیا و خان دی جان سرا
0: چھ ما تا او گوری بیا و خان دی جان سرا او کدا دے حال و گزارا بہ مسگران سرا
2: مولانا نا ورے در واپس مالا پخلا راگا
0: سبا چھ یو بل چھ کون در گریوان سرا
2: خبر میں کو جانا رشکا دینے چلے سو روپئے خرچہ لے ماں اسپیشل رکھ لی پل جی گردی ضلع کا خان رشکا دینے چلے شکر تو تمہارے بس مست تمہارے مجبور نہیں ہوں
0: بل کالر چوک. السلام علیکم.
3: سلام بس میرا جب خان سلیم کٹھیر نعمت اللہ رہی عبدالحادی گلبران رمیوال مثل خان سارے سلام
0: دیر مننا صادق علی چینا او مشترا 0963511488 باندې تاسو کال کولې سو ګورې چې مشترا بل کالر دې ټلیفون فون پلی کې چوک. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام رضا صاحب څنګه حال سجول برابر
0: ورور جان چوک او لکم جی
4: اصل کلا چینا گلبران رمیوال
0: گلبرام رمیوال دې موږ خاص اروېدون کې گلبرام چرنګ ته خوش بران وسی بیا وای بران سلام تاسو په بران سلام ده کنه بالکل اللہ دے بران ضرورت ہی خوشحال لرا
4: انتظار
0: ڈیر من ڈیر من دا گلبرام تحصیل کلاچینا د موږ مستقیل نه اغلاست کوي ټکی اور د جک چې د دې موږ پروګرام بالکل نه قزا کوي کور چې مسر بل کار چا. السلام علیکم. جی دوستانو 0963 511 488 باندې تاسو بالکل مشتا کال کال سو ګور چې مشر بل کالر چوک ته ټلیفون کړی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام. هاو ار یو؟ قسمت الله دې زبای.
0: آی ام فاین. اوکے چال دا شه ته بیت شه
5: هر دا یو پروگرام دی لایک.
0: جی بس ډیر مننه الله دې آباد لره الله دې خوشحال لره. تاسو چو خبرې کول کم جی؟
5: I am speaking from Garam Abad. My name is Atullah.
0: Acha, welcome dar to you program che. Ji.
5: Dor khayata.
0: Hukm azi ta so shay tabiat mushada.
5: Tabiat shada ta program zaran aru kana lagayi.
0: Acha.
5: Ma ta der phone var kai.
0: Der manan azad ta sukhpal azad khula da ta so soch khula da jaka de program ko andar kai. السلام علیکم. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. رضا اللہ وایچی دوکا دے وکڑا زان دے خلاص کرو
0: ہر کلا در توی پروگرام چے
6: سلامونا رضا اللہ تا تا وستا طول اور گن کو تا دیر دیر سلامونا وایما
0: زید جان جنڈولی نا
6: بالکل رضا اللہ زید جان در سرائی مارا جنڈولی نا
0: زید جان چرنگا جنڈولی موسم چرنگا دا
6: یارا موسم فنن ډیر خوشگوار موسم ده را لاباني موسم ده خواند وګړو
0: باران مران وسه
6: او باران وسه خلای باران وسه او موسم برابر کوي را زالا
0: زید جان چو ډالې درا وړې دا اری دن کوتا
6: او یو څو شیرونه درا وړې را زالا لا په شمول تا تا او زما ټول ملګرو ده بډالې وی
0: ډیر من ارشاد
6: وای چې یارا ملنګ چې د کوسي د کرما
0: یارا ملنګ چې د کوسي د کرما
6: وګورا سمرا بیا سری د کرما
0: وګورا سمرا بیا سری د کرما
6: او جنانا اتا چې می د جنانا اتا چې می د ژوند د لاړې
0: ها جنانا ته چې می د ژوند د لاړې
6: جنانا ژوند کې به مزې د کرما
0: جنانا ژوند کې به مزې د کرما ډیر ش
6: او چې د شراب راکو ساکي د شوندو
0: چې د شراب راکو ساکي د شوندو
6: خمار خمار بیا اندازې دکړم
0: خمار خمار بیا اندازې دکړم ډېر خوشاله
6: او تا چې نکاب د مخنه لری کړو کلا
0: تا چې نکاب د مخنه لری کړو کلا
6: لیوانې ډېر بیا وسلې دکړم
0: لیوانې ډېر بیا وسلې دکړم ډېر خوشاله
6: او د بیلتان په اور دکړم سدي
0: د بیلتان په اور دکړم سدي
6: لګای لګای یری یری دکړم
0: لګای لګای یری یری دکړم ډېر ش
6: پما خاموش دے پما پما خاموش دے لوی کرم دے خدایا
0: پما خاموش دے لوی کرم دے خدایا
6: لایق چې د ځان ته د سجدی دے کرما
0: ډیر ش لایق چې ځان ته د سجدی دے کرما ډیر ش
6: انا رضا الله د وخرا کولو ډیر
0: ډیر مننه ډیر مننه دوستانو زید جان جندونه نه د موږ اگر ودن کې چې د انتخاب حد نه زیات خوشلای 0963 511 488 باندې بالکل تاسو موږ سره ملاوي دای سو تاسو کال کولای سو نو ګورو چې موږ سره بل کال ټلیفون په لیکې شو. السلام علیکم. کال یہ ڈراپس گورو چی مجھ طرح بل کالر چوتا. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
0: تا تا ارکلا وی پروگرام چی
7: دیر آنا
0: نسکر اداوری دن کو تخپل جان مارا فکا تاسو چوک اول کم جی شما فرام ڈی خان دوستانو شما دی مجھا ایوا شاعر خور دا دی مجھا پا ار پروگرام چی دای مجھا اروی دن کو تا د خپل تازه کلام پیش کړي. نو شمه ګل تاسو خپل تازه کلام کومره اروېدین کو سره شریک کو. جی
7: دا
0: سه زما په زړه یادونه د جانان وریږي. ډیر زبردست لکه چې ګڼ ساس کی پمزکا د باران وریږي. ډیر ښه ټول شپه ویخیم لغمه خوب به څنګه راشي. ډیر زبردست ډیر ښه ډیر زبردست.
7: له
0: خدای غواړم ژوندون جانانه تا په خوا کې. ډیر زبردست ډیر ښه. چرا خورشی د جانان په سرکو شونډو مسکا. ډیر زبردست لکه چې گیر چا پیر میں فل کے سر گلان وری دا شیر بیا ہوا. ډیر زبردست ډیر ښه. ډیر خوشاله ډیر زبردست ډیر ښه. ډیر زبردست ډیر په داسې خلکو خو دې کانی له اسمان. دا شیر بیا وای چې د غریب او د یتیم
7: مننه چې د غریب
0: زما پزړه باندې د یار غمونه داسې اوري. لکه چې سرنګا په شمه پتنګان وریږي. شمع گل ډیر مننه د داسې خوشل اشعار چې موږ اروېدونکو ته مو پیش کړو. نور تاسو ښه یو طبیعت مو ښه ده. بس الله لوی احسان ده. ډیر ډیر مننه چې پیغام ورکول غواړي اروېدونکو ته. ډیر مننه آجی دوستانو. دا موږ شمع گل خور چې د موږ یو شاعر خور ده او وخت په وخت باندې د خپل تازه کلام له موږ اروېدونکو سره شاملای یو جهان منه کو. او جی دوستانو ما سره ټیم تقریبا په ختم کېدو ده. نو د تاسو موږ ملاقات به بیا د منګل پر وجه باندې کیږي ځلند ستوري چې. نو درغه وخت پورې مو به د جان خیال ساتو. او د ما پروګرام یو منګل پر وجه 5 بجو نه 6 بجو پوری. او بیا چې کوم دوم پروګرام د تیر هیر اوازونه هغه د جمعرات ورځې. نو دې سره دوستانو وخت په ختم کېدو ده. دې پروګرام چې کمال خلې داسې الفاظ وتلي چې هغه په تاسو درن لګېدلی. نو هغه زه بخښنه غواړم. در منګل ورځې پورې مو په لوی الله سپاره قسمت علي رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي. د خدای په امان.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ریا باسین ریڈیو نیٹورک نن دا زیارت پانچمبی ورځ د سوی کال د مئی د میاشتې څوارلسما د اسلامي کال ذلقعده شپږویشتمه او د هندي کال د بیساک یو دیرشمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې پرون د چاودنې له امله یو بل زخمی شوی کس هم مړ شو چې د مړو شمېره یولس ته رسېده. د تورخم بارډر کلاوېدو د پارا مشرانو د جرګې په شکل د خیبر رایفل کمانډنټ سره خبرې اترې وکړې. د خیبر پختونخوا د صحت وزارت په ټولو صوبه کې د پولیو او ماشومانو د ویکسین ورکولو پروګرام خو جوړولو دپاره 830 نو ویکسینیټرز تعینات کولو اعلان وکړو. د چار سدی ضلع په چوکی عزیز آباد کې د ترهګریز برید پاترس کې زخمی شوی کانسټیبل سجاد خان شهید شو کوم چې په علاج پروت و ول د سختو زخمونو له امله سا ورکړه. او پندریوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو کې معمولی کمی ریکارډ شوی دی. د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د خیبر پختونخوا په لکه مروت ضلع کې پرون د چودري له امله یو بل زخمی شوی کس هم مړ شو چې د املوش میرا یو رستو رسیدا. د پیخ لمخې د ریلوی په پاټک چوک سراین اورنګ 14 کې یو بل زخمی شوی کس هم سا ورکلا. زخمی شوی تن میوا خرڅون کې مسعود امیر خلیفہ گل نواز هسپتال بنو کې په علاج پروتو. د زیاتو زخمونو تاب نه رلو له عملی سا ورکلا او د شهیدانو په لیست کې شامل شو چې رستو ټول ټال یو لستران شهیدان او شپږ څلوېښت زخمیان خودلی شوی دي. دا تورخم بارډر پرانستو د پارا مشرانو د جرګې په شکل د خیبر رایفل کمانډر سره خبرې اترې وکړې. د لنډی کوتل د مشرانو یو مهمه جرګه د خیبر رایفلز کمانډر سره وشوا چې پکې په افغانستان کې د بنپاتې پاکستانی ګاډو ډرایوران سوداګران طالب علمان او ګاډو ته بیرته راتو د پارا د اقداماتو او تورخم پولې د لارې د تګ راتګ د اجازت په اړه تفصیل سره بحثونه وشول. د جرګې غړو وویل چې د پولې د تړلو له امله ډېر پاکستاني وګړي له ستونزو سره مخ دي او سوداګریز فعالیتونه هم اغېزمن شوي دي. مشرانو غوښتنه وکړه چې د بشري حقونو له مخې دی د بند پاتې شویو خلکو بیرته راتلل یقیني شي. د خیبر پختونخوا د صحت وزارت په ټولو صوبه کې د پولیو او ماشومانو د ویکسین ورکولو د پروګرام خو جوړولو لپاره 830 نو ویکسینیټر تعینات کولو اعلان وکړو. د صحت وزارت په وینا د تعیناتی بعد د ای پی آی پروګرام لاندې د کال 2015 او شپږویشتم مالی کال دپاره په یولسم گریډ کې ترسره شي چې مقصد یې د پولیو شری هیپاټایټس او نورو بیمارو مخنیوي دپاره ویکسینیشن سیستم ښه جوړول دي. نوی بڑھتی کیدون کی هر یو ویکسینیٹر لبا میاشتنی سلوی زر روپے ورکولی شی. دا چرسدی ضلع په چوکی عزیز آباد کې ترهګریز برید پاترس کې زخمی شوی کانسٹیبل سجاد خان شهید شوی کوم چې په علاج پروت و ولې د سختو زخمونو له امله سا ورکړه. د شهید کانسٹیبل د جنازې مونږ په رسمي درناوي سره د پولیس لاین چرسده کې ادا شو. د چارسدی د پولیسو ډی پی یو مشر محمد وقاص خان په ګډون ګڼ شمېر پولیس افسرانو چارواکو او نورو وګړو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړو. د یادول وړ ده چې د اپریل په 22 نیټه نامعلومو ترهګریزو په چوکې عزیز آباد کې د چاودیدونکو توکو سره حمله وکړه چې په نتیجه کې سجاد خان د سختو زخمونو له امله سا ورکړه او خورو ته وسپارل شو. او پانریوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو کې معمولی کمی ریکارډ شوی دی. نن پانریوال منډه کې د خام تیلو قیمتونو کې معمولی کمی راغلی دی ولی بیلابل نړیوال بینچ مارکس لاندې قیمتونه یو اتیانا یو سل شپږ ډالره فی بیرل ترمنځ ټریډ شوی دی. د ډبلیو ٹی آئی ویسٹ ټیکساس انټرمیډیټ خام تیلو قیمتونو کې قریبا یو اتیانا یو سل یو ډالره فی بیرل ترمنځ ریکارډ شوی دی ولی د بریئنٹ خام تیلو قیمت یو سل پنځنا یو سل شپږ ډالره فی بیرل ته رسیدلی دی. دا ماهرینو وینا ده چې تجارتي سیشنز کې قیمتونو کې معمولی غیر یقینی صورتحال لیدلی شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. په اومن سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کې د تماشبینو دپاره یو لویه دلچسپي پړاګه شوې ده. د ټکټونو اغوستو ریکارډ جوړ شوی دی. آی سی سی انټرنیشنل کرکټ کونسل وومن سی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2023 دپاره یو نیم لک څخه ډېر ټکټونه خرڅ کړي دي کوم چې د راتلونکي وخت دپاره 2 لک څخه ډېر ریکارډ په خپل نوم کړي.
د ایونټس په شروعاتو کې خوځل شوې ده چې د مې درشمې نیټې پورې به د باقي ټیکټونه د 2 لک ته نږدې شي. دغه ډومبي میچ په د کوربا انګلینډ او سریلانکا ترمنځ په برمنګم کې لوبول شي. بلخوا د نړیوال کرکټ کونسل لخوا جاری شوی د تازه ترین ټیسټ رینکینګز کې د پاکستان لوبغاړو لپاره مایوسکن خبر مخته راغلی دی. کوم دی چې د بیټنګ او د بالینګ دواړو شعبو کې اهم لوبغاړو پوزیشن کې خطوال راغلی دی. په بیټنګ رینکینګ کې انګلینډ لوبغاړی جو روټ په خپل پوزیشن پځې پاتې شوی او کامیابی ترلاسه کړې. ورته پاکستان مډل آرډر بیټسمین سو چکل لا سخته دچکه ورکړې شوې ده. کم چې شپږ درجې ښکته شوې دي او ټاپ 10 نه بار شوې 15 نمبر ته راغلي. د بالرانو په فهرست کې د پاکستان لخوا سپینر نومان علي 3 درجې ښکته شوې دي 5 پوزیشن ته تللی دی. بلخوا د آسټرالیا فاسټ بالر مجل سټاک نوی رینکینګ لپاره مخکې تللی دی او یو درجه خوالي سره د نړۍ دویم لوی د بالر ٹاکل شو دی. اوس چون نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په شمالی برخو شانګلا بشام کولی پالس کوستان بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 23 ډیګری سنتی گریډا او هوا کې درمه تناسب 35 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی. همدا غشان نرمدن ماخام شپږ منټه د پاسه په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 12 منټه د پاسه په 5 بجې با سیر وهي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره اوسین ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل دیمش په مارکیټ کې ملاوي شي هغه دیمش خیان دی هغه دیمش ورونه چې بشتانه غورزی شي بشتانه ګړ نه دی نرم نه دی ملایم نه دی چمکدار نه دی چې هم مسلاټ شي ځان له رواخلی شي نوٹینشن شیمپو نوٹینشن ہیئر آئل شي استعمال کې ان شاء الله خو له خيسته مزیدار رزلټ هغه به تاسو ته ملاوي شي ښه صبر کوي بلا زما تور الله خور په کې روغ لاله شي السلام علیکم جان تو ته شپته دا چې د مو خیانه د ذهن کمزوري دي کنه وکړ چې په دې مو تکړه کړو په دې مو تکړه کې شابا کچری زما ورونو وشو کنه دې د نه انعام لاړو شابا شوش بای چې دې سنا نام دی یاد کړی سم خوشاله شو خان دی

0: مخکې دا شاید داسې وګڼه چې چې مخکې به استعمالېدو که نه سي چې کله به تاسو استعمالوو دا مره دې ته وایي ابو بیا سپین کېدو که نه سي سپین کېدو به شه څه ژبه کېدو چې کله به تاسو استعمالوو نو ابو سپینېدال چې سپینېدال به شه اوس اوس داسې دو که نه سي چې تاسو استعمالوئ هغه توري شي اور چې کوم دی که نه ځینې خلک یې په بل طریقې استعمالوي نو هغه سور کېږي ها لکه سور شي که نه ټول نه سور کېږي خو چې کم کم ځینې تاسو استعمالوئ هغه چې کم شي هغه څه شی شي هغه شین ه شي څوک چې کوم د سور استعمالوی سور شي څوک چې کوم د تور استعمالوی تور شي چې بیا سبا کې سپین شي لکه دینه بعد عزت څنګه تاسو زده کوم کنه صدا وایې شابه مچ هغه یې په نصیب کې انعام نشته نه نه شته تاسو پیژنې چې صبح چې په هوا هغه نه نه نه صبح مو وته فل نه دي سي لښ مش به ټول آسان سوالات داله کرو اوبې مشکل سوالات دالو دالو گی قوم کې بهنو کو دماغ کمزور هو جايږي سي نه نه خو ما اچھا دا پتہ چکم دکھو نا دب فرت اشتا فرت اشتی فر اپ دماغ زور واش آئے ہائے چې سوال جواب مې یو جواب ټیک رکړی دی سی یو هغه د کرک نه ټیک رکړی دی شان کرک نه ټیک رکړی سی آی ایم فوز یو خټک پرام کرک سی بالکل ټیک جواب دی رکړی فوز یو شان ټیک دی سی او ته انعام اخیستلی نشي کنه ډیر لرې سی کنه انعام مې تاله درکو شان فوز یو ډیر ښه ستاله به د ورځې چې کوم دی کنه یو ګنه پلیږم ګنه واوره ښه سي لکه تا نه انعام نشم درکولی ډیر لرې شان ډیره مننه مې لیکم دې پروګرام اورو من سي اورو سي ډیر ښه ګوره فوزي جواب راکو کنه تاسو تکړه شیشا وا شکی برکی سے میں چی زما خندا باور یادی گی خور باور شیم سفر یار تو خوب منی من نشی خوش آل شی خوش بائیں ای نکری تیا با وسمو بیسی یا خدای پاک ندیسی ندیسی لش سوچ ہو گئی سی گورے غطا چکم نکنے جواب بر گئی سی دیسی خوزیتا چی سفر 9-3-5-11-4-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- السلام علیکم.
1: هلو.
0: ٹائم رسر کم دیکھ رہے خوشحال ہے.

0: کله سړی مشي وی اوسې ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مرسته سره برخه واخیسته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، ډیره مننه، شکریا تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنه مهرباني جی.
0: صحیح دی جی. ډاکټر صاحب ورځ مو څنګه تیر شو نن؟
1: الحمدللہ ډیره خوله، ډیره خورست تیر شو، چونکی د تیر پسل ورځی دی تیریږي او مشران یو متل کوي
0: جی جی،
1: او یو ورځ سپی دی او سبا کیږي او جون ته چې کوم دی دا سوري مرګ ته چې کوم دی غو ورځ شپې چې کوم دی غ رانځ دی کی
0: بالکل سی،
1: او جون چې کوم دی روز سره د موږ نه لاسونه وباسي او په ختمه دو طرف تر رواني
0: جی،
1: بس جون دی تیریږي الحمدلله په هر حال کې شکر وسل وکړی د الله نه.
0: بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نن خبر ہے ترے کو سی جنرل سمر بیماری یعنی دی پاومت کو کوشش کو سی خبر ہے ترے کو سی د ټول نو والا راب شو جی کم د جوړونو دردونه دی یا جسمانی کمزوری دا یا د اډو کو کمزوری دی چی نو دا بیماری چې کم د کنه ډیره زیات نن سبب پر نظر باندې کوم د کنه غروسی لیدلې شي نو د دې وجه سره کېدلې شي دی خو سره تاسو سره راي دی چی
1: جی بالکل د جوړونو دردونه کمزورتیا جسمانی کمزوري د اډو کو بیماری
0: جی جی
1: نن سبا کمنگو تاسو ګورو نوجوانان یعنی ځوانان لکان ځوانان جنکه
0: جی جی
1: بزرگان مشران سړی او خزی
0: جی
1: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو دردونه د ګوډې دردونه د غرنګې د ملا دردونه د غرنګې جسمانی ستړیواله یا د هډوکو د کمزورې سره مخ شوی دي. بعضې خلک وایي چې جسم مې ماتیږي، په هډوکو مې دردونه وي، په دې ګډو کې ګنډو کې زنګونانو کې هغه آوازونه شانتي راځي، د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی، پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی، سا لنڈ لنڈ کی گی یا دا زڑا دڑکن زیاتی گی، دا زڑا درزیدل زیاتی گی. بعضی وقتو کی سہر را پاسی دل چکل ہم سہر را پاسی آگی کی پا جسم کی مختلف دردونے بھی یا پا جسم کی آگا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جی سی
1: اگر خطن خطے یعنی مارننگ سٹپنس چور تاوی لیکن بلکہ دا عام دردون نہیں دی دا بازی وقتوں کی زمانگا یو سلور پینزہ بیمارے مانگا ورتاوی لیشوی لکہ دا ویٹامین ڈی ڈیفیشنسی دا کیلشم ڈیفیشنسی یعنی دا ویٹامین ڈی او دا کیلشم کمی ارترائیٹس شو یا رومیٹزم شو یا یوریک ایسڈ شلو یا دا اعصاب کمزوری شولا او یا دا عمر زیاتوالے دا عمر د زیاتوالی سرا یا عمر د زیاتیدو سرا هم داسې قسمه اثرات چې کوم دی دا رمخې ته کېدلې شي.
0: جی جی صحیح دی جی. ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډیره زیاته وی سي نو په دې باندې هم تاسو خبرې تر کوي سره ورته چې خزو ته دا بیماری چې کوم دی کنه زیاته ډیره زیاتی لیدل کېږي په خزو کې چې وجه څه کېدلې شي.
1: بالکل داسې دا چنن سبا دا بیماریانی ولی زیادی گی مخ کے زمانے کی کمنگو تاسو گرو نو خلق چی کم دے ہغا سوشلسٹ ول
0: جی
1: خلقو با محنت کو مشقت بے کو سادہ خوراکو نہ بو دیسی غذائی چی ورتا منگو وایو
0: جی جی
1: او پے بچی کم دے ہغا با خالص پیو کیمیکل با پکینو مستے با خالص مستے
0: جی جی.
1: کیمیکل با پکینو دغرنگی مطلب مکن شلو مطلب کچھ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونا او سادہ زندگی بوا
0: جی.
1: درون نغٹا خبر دا شوا سادہ خوراکونا سادہ دا کیمیکلونا ہر چیز پاک ورسرے ورسرے بخل کو محنت ہم کو او سادہ زندگی جون زندگی بے کولا دا کریم پاؤڈر اینے وے دا پارامی چرگان زیاد نو دا کولڈ ڈرنک سے دا سافٹ ڈرنک سے دا وغیرہ دا چیزونا نو
0: جی.
1: نن سبا کمنگو تاسو گرو دا ٹولونا غٹا وجہ پدی بیماریو کې چنن سبا دا بیماری ولې زیاتی دي د ټون اول مونږ تاسو ګورو مونږ تاسو خوراک صحیح نه دي فاست فود ورته مونږ وایو هر وخت سرکړی خوراکونه هر وخت وچ خوراکونه هر وخت ګرم مسالو والا تیز مسالې جات زیات سيزونه بیا ورپسې بوتلې موتلې کولډ ډرنکس وغیرہ دا یو ریواج جوړ شوی دی دغه رنګي یو وجه دا ده چې زیات لیټ یعنی نا وخت پوری ویخ پسی پاتې کېدل یعنی مطلب د شپې نا وخت ویده کېدل او ورسره ورزش نه کول ورسره د موبایل زیات استعمال او ورسره ذهنی ټینشن چې دا ذهنی ټینشن وي نو دا بیا په بیمارو کې اضافه کیږي دغه رنګې د زنانو مسله دا چې نن سبا په زنانو کې هم دا تکلیفونه زیات دي نو د زنانو د مسلو مختلف وجوهات کې دی شي مثلا د وینې د کموالی د دې وجې نه کیږي د کمزوری وجې نه کیږي کله چې یو زنانه بار بار ماشومان پیدا کی یا یو زنانه ماشوم پیدا کی دا غي نرسته غي ته د کلشم کموالی راځي خاور سره د هارمون مسلې وي د هارمون د وجې نه د هغوی اډوکي خوږیږي د هغوی په جوړونو کې دردونه وي هغوی مطلب دا لري د دردونو سره مخ کیږي نو دا هغه وجوهات دي چې دا زمونږ په ډیلی روټین کې په ډیلی لایف کې زمونږ شامل دي خو مونږ تاسو په ځان نه انګار کړی دی د بد مرغه خوراکونه هم ټیک نه دي ایکسرسایز هم نشته دی موبایل استعمال هم زیات دی او دې علاوه د بوتلو استعمال د غوړو استعمال د مچک استعمال د تیز مصالحه جاتو استعمال نو دا هغه چې کوم دی مونږ د حد نه زیات کړی دي زه بار بار یو خبره کوم چې هر چیز یو لیمیټیشن دی د هر چیز یو مقدار دی نو مونږ هر چیز چې کوم دی هغه زیات کړی دی د دې د وجه نه بیا هغه مونږ ته د پیدې پسې باندې نقصان نه راکړي
0: صحیح دی صحیح بل ډاکټر صاحب د دې سره سره ځي لکه څنګه تاسو د زره نو خبر هم وکړل چې بیا کوم غراشو سړو ته ځي نو بیا په سړو کې دغه بیماری چې کوم ده په د بډاګانو په نسبت په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي یعنی ځوانان په کې ډېر زیات مبتلا دي کم هم بچي ته ګوري کم هم ځوان ته ګوري لږ باندې څه چارلی یار کوي کنه یار جسم یې ستړی شو پښې مې خوش ویلې او بچم کنه سر چکر روکوي نو غوته دا مسلې شروع شي او د دې لکه موږ ګورو ډېر زیات ستر عمر کسان وي بوډاګان وي هله کې بس خپلې چارلی لري کوي خو ځوانانو کې دغه بیماری ډېر زیات لیدلې کېږي څه وجه ده
1: جی نوجوانان ولې د بیماری سره مخ کیږي دا غي د ټولو نه لومبه خبره لکه څنګه چې مونږ د خوراک وکړل اومده خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي د جوړونو دردونه د ملا دردونه شروع کیږي غیر معیاري خوراک دا چې مونږ هر وخت تیز مصالحه جات والا خوراکونه هر وخت مونږ مطلب ګرمو مصالحو والا خوراکونه هر وخت مونږ مطلب چې د کولڈ ڈرنکس او سافٹ ڈرنکس او د سٹینگ بوتلو وغیرہ وغیرہ د بیکری مصنوعات چې کوم دی یا د بازاري مطلب چې هر څوار وخت سره کړي خوراکونه دا کوم د دې د وجنه په کم عمر کې بیا د جوړونو دردونه د ملا درد او ور سره کمزوري چې کوم دی نه هغه پیدا کیږي خودي سره سره یو وجه دا د غیر معیاري خوراک ور سره نور هم شته دی چې مونږ تاسو ګورو نن سبا مونږ نور ته نکینو
0: چې
1: مخینه خلک به تاسو لیدي په نور باندې به کارونه کول او دنه لاون ورته بکې ناسل پجمی کې به موږ ته پیتاوی ته ناس پیتاوی ته دلته ورته
0: بالکل پیتاوی سي
1: دغه پیتاوی ته بکې ناسل اوس خلک پیتاوی دم نه کینی دغه رنګي ورزش نه کوي غټه وجه داده چې ایکسرسایز نشته دي ځان نستړی کوي بس پراته وی
0: بل ډاکټر صاحب ځنه خلک بوای کنه چې ګوره د مشرانو به کمر سي ورزش کوي کنه نو وزه وایم چې لکه ورزش شته نه دي چې تاسو به اوس کوم د کنه اوس پنه رخصت وی اولس کې به چې ګوي ټټوي سي نو مشران کوم ګورو کنه مشرانو به اکثر چې کوم د کنه کله بغرت تل زی او غره کې لرګي وای یو چار بل چار کوازي جی ډاکټر صاحب
1: یره جی دا خبره بالکل ٹھیک ده چې نوجوانان نن سبا سستی کوي او یو وجه دا ده چې ټول شپه موبایل استعمال او د ورځې بیا ودی د شپې د دوه او د دریو بجو پورې د موبایل استعمال شو بیا سهار نه وخته پاسې دل شو چې سهار کبل فرض کبه په وخت پاسې نو به خوب پوره نشي نو د خوب د وجه نه بیا غوته نو مشکلات چې کوم دی هغه پیدا کیدی شي او مشران چې کوم دی نو خو بیا هم البته دومره د چې لکه هغه خپل لایف سټایل برابر ساتي خو الله دې پکې خیر واچي چې زمونږ د ځوانان چې داخله نن سبا په نوجوانۍ کې دي او دوی په دوی باندې بڑاپا راځي په دوی باندې بډاواله راځي د دوی عمر زیاتی کې نو زوایم چې راتلون کې وخت کې به بیا د دوی سه حال وي
0: جی سي
1: الله دې زمو په حال رحم وکي خو ډیر مسلې داسي دي چې هغه مونږ په خپل باندې مطلب دا چې خپل ځان ته د بیمارو ته دعوت ورکو چون کې بیمارې مونږ په خپل باندې راځي ورزش نکو خوراکونه زمونږ ګډوډ دي هر وخت د شپې زیات نه وخت پورې موبایل استعمال شو بیا ساریا په وخت پاسې دل یا نه وخت پاسې دل یو بیروزګاری مدا بیروزګاری نه بس هغه ظاهر خبره د شپې ول د ټینشن د وجه خوب نه ورځي او چې سار پاجینو هغه خوب کم خوب نه کم خوب د وژنه به ظاهر خبره د چنوري بیماری به شروع کیږي ورته
0: جی جی صحیح دته او ډاکټر صاحب را بشو سی او د دین علاوه د دغه څه کومه بیماری او مونږ ذکر وکړو کوم دی مش چې کوم د غنا بیان کړلې سی نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کوم د غړي ذاتی کمی چې مونږ تاسو خبره ترې وکړلې
1: جی مشرانو ته هم لګيږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې کومه خبره ترې وکړي دغه خو نوجوانان دی په دې باندې لګ نظر ثانی وکړي دغه رنګ زمونږ چې کوم مشران دی خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیاتې راځي نو غدا عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډو کې کمزوري شي په جوړونو کې چې کم دی خشکی پیدا شي کیلشیم کمواله راشي د دې د وجنا په دې ګټنو کې په دې ګوډې ورته وای ګټنی ورته وای څو ورته وای زنګونان ورته
0: وای ګوندو سرونه
1: سي ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا چې کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا هغه اخته کی د عمر سره
0: بالکل
1: چې کله هم ستاسو په وجود کې داسې قسمه نښې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او ژر تر ژره ورسوي. چې کله نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پرې راځي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وی جوړونه سوځي اډو کې سوځي
0: جی جی
1: ور سره دی جوړونه کې سورواله پیدا شي او ګرځیدل کې نستل پاسیدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار داد چې دی فوراً د ډاکټر سره موینه وکي
0: جی جی
1: دا خطرناک علامتونه دي
0: صحیح ده او دین الوازی علامات باندې به موږ خبره ته ډاکټر سیبل کوګو چې کم کم علامات دي د زنګونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کوم دردونه را پیدا شي نو هغه خاص کر کوم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
1: علامات دا شي دي چې د ټولو ناول خو بده دا خبره او کما چې په جندل پکار دي چې را دمتا کوم کوم بیماری دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډوکو په دردونو کې په کمزوري کې جسمانی کمزوري کې د ټولو ناول بساسو په د ګوندو باندې درد نه دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوري به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي پملا کې به درد وي په سټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپې به اوده کیږي په کې ناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې به ورته تکلیف وي سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف به ورته وجود به انخته انخته وي په جوړونو کې به آوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی به وي نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری مونږ ته ظاهر وي که داسې قسمه علامتونه په یو انسان کې ظاهریږي نو بهتره داره چې د دې بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه
0: صحیح ده. نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علامات باندې خبرو کړل وجوهات او څنګه تاسو بیا کړل چې کوم خوراکونه دي چې ټیک نه دي ورسره چې ورسره اوس به دینه بعد پرهیز چې کوم د امده به هم خبرې کوي چې وجوهات یې څه دي او د دې سره سره پرهیز یې څه دي. ها
1: جی بالکل داسې ده چې د ټول ناول خو بزه دغه خبره تر وکړم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو ته راله څه علامات رالل د هغې پېژندنه ته ما وښودله چې دا د قسمه علامات ترتی وي دا به د جوړونو دردونه دا به د جسماني کمزوري دا به د اډوکو د بیمارۍ نښه وي. بیا د دې وجوهات چې کوم دي د ټولو نه اول د ویټامین ډي کموالی د ویټامین ډي د کموالي د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په ګټنو کې دردونه راځي او ویټامین ډي کمزوري ولې راځي ویټامین ډي کمزوري چې راځي نو دا د نور نه اغستو د وجه نه راځي چې کله موږ تاسو نور ته نه کینو نور ته کینو که اوړی جمع دې ته موږ وری اوس چې ډېره زیاته ګرمي شي نو هغه بیا خیر دی خو بیا مشکل نشته ٹھیک ده. خو چې موسم لږ شانتي نه
0: لري
1: قابل برداشت ګرمي بیا په کار دادا زه خو هم چې په دې ګرمۍ کې کم از کم یو له 7 منټه مطلب دا چې تاسو نور ته کینې او بیا بهتره طریقه دادا چې کدا نور او د لمټي ورته دا پندې نه دي د خپې دا ورته ښکاری شي او د لاسونو ورته ښکاری شي نو دا به ټولونه بهتره وي ٹھیک ده. نو د دې سره بس تاسو ویټامین ډي چې کم کمواله دی هغه پوره کیږي. نو د ویټامین ډي د کموالی د کلشیم د کمی د وجنه د موټاپې د وجنه د یوریک اسید د وجنه د شوګر د وجنه د ذهني دباو د وجنه د جسمانی کمزوري د وجنه د دې د وجنه به زموږ تاسو په جوړونو کې دردونه زموږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري یعنی د جسم کمزوري زموږ مطلب چې د اړوکو کمزوري راځي جی. دغه رنګې وجوهات ما بیان کړل لکه کیلشیم کې مې کیلشیم کې مې څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو یا هغه خوراکونه چې هغه د کیلشیم نه برپوره وي چې هغه نه استعمالو نو بیا به موږ ته د کیلشیم کموالی راځي. دغه رنګې موټاپا ده موټاپا یو وجه ده د جوړونو دردونو د جسمانی کمزوری د اړوکو د بیمارو. نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي د زنګونان نه دا ګوډې ګنډه ورته تاسو وای په دې ګنډو باندې دباو راځي زور راځي د دې د وجنم دردونه وي. یوریک اسید بعض خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وجنه هم بیا ډیر زیات دردونه وي ورته سخت دردونه وي ورته. شوګر چې کوم دی اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي. نو د اعصابو د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجنه مطلب دار شوګر د وجنه اعصاب کمزوري جسم کمزوري د دې اعصابو کمزوري د جسم د کمزوري د وجنه بیا تاسو په جوړونه کې په جسم کې او پاډوکو کې به دردونه راځي. دا وجم دا بل وجه ذهني دباو دا چې کله ټینشن وي کله سوچ وي کله سټرس وي کله فکرونه کوي کله غمونه کوي کله خفه خپه نو جسمانی دردونه بیا تاسو زیاتی. ور سره یو بل وجه چې هغه جسمانی کمزوري جسمانی کمزوري چې کم ده هغه د کم خوراک چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي یا خوراکي زړه ته کم کیږي یا د وینې کموالی ورته نو هغه خلک بیا سکیږي د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي او د جسمانی کمزوري د وجنه بیا د جوړونو دردونه او بیا د په جسم کې دردونه او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي. د دې لپاره پرهیز مونږ خایو پرهیز کولډ ډرینکس یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مې استعمالوي. فاسټ فوډ بازاري خوراکونه تیز مصاله جات خوراکونه دا زیات مې استعمالوي. ډیر زیات چې دا مسکه سیګریټ دا زیات مسکه نشه ور سیزونه دا زیات مې استعمالوي. خنه وخت پوري ویخه م پاتې کیږي په وخت باندې د شپې او د کیږي او سستی پزان کې م پرېګه دی کم از کم ورزش کوي. اسنه چې تاسو ورزش نه کوي نو د دې نه وګوره ځان ساتي دا سیزونه به په خپل لایف سټایل کې راولې خوراک کې مستی استعمالولې شي شودې استعمالولې شي اگې ماه شنې سبزیانې تازه میوه کجورا بادام زیاتی وبسکل او گبین شات دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي جوړونو کې دردونه دي ګډو کې دردونه دي جسمانی کمزوري دي اډوکو کې دردونه دي هغه دې هم د قمستي شودې اگې انگئی ہوتا تھا سوائے مچھی ہاں انگئی اور مچھی لکڑی دینا اگے شولا مچھلی شولا کبان شولو یعنی میان شولو شنے پانو والا سبزیاں شولے شنے سبزیاں ٹولو نا دگا رنگے تازہ میوا کھجورا بادام اور شہد وغیرہ وغیرہ دوبو استعمال زیاد دا بسا سا پارا ڈھیر زیاد مفید بھی جینے ان شاء اللہ تعالیٰ دی بیماری نبا بیا سے امان یہ آخر کے احتیاط د دې بیمارو د پاره چې د جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري وي یا په جسم کې دردونه وي یا په اډوکو کې کمزوري وي د دې د پاره به تر داده جی چې روزانه روزانه به واک کوي
0: جی چې
1: ګرځي به ایکسرسایز به کوي سحر کې لک شانتي نور ته کینه وزن خپل کنټرول ساتي وزن به تاسو په خوراک باندې کنټرول ساتي د غرنګي اوبو استعمال زیات کوي ورزش کوي کوم شران دي نو هغه د پاره نرم ورزش نه ده چې بس پیٹی اچھا ہو دانا چاہیے منڈی اوکھی ہو دانا چاہیے بس بس نرم ہلکا پھلکا ورزش آو کم و خلکو تو جوڑنوں کی درد نہیں ہوئی پر جسم کی درد نہیں ہوئی پاڑوکو کی درد نہیں ہوئی زیاد ٹائم دا پارا پہیو زیبان دی نکینی او غصہ کم کرے او ٹینشن کم کرے چاہے غصہ ہم کم ہے ٹینشن ہم ساسو کم ہی نو ان شاء اللہ تعالیٰ ساسو دا بیمارے کنٹرول بھی خیر
0: صحیح داس ډیر زیاته مننه اردوونکو کې چې تاسو غواړئ چې کالو کې پروګرام کې نو بالکل کال حق ولې شي او د ډاکټر سیم نه پوښتنه کوي شي په 0331-66-32-231 باندې هم تاسو کال کولای شي او که څه پوښتنه لرئ د ډاکټر نور حسن خان یوسف زی سیم نه نو هغه بالکل کولای شي. ډاکټر سیم عافیت تور نو وایي چې په سر باندې می بوج وي چې څه وجه کېدلی شي.
1: جی جی د سر د بوج د پاره همغه مطلب دار چې ډېر پروګرامونه کړی او د دې لپاره موږ مطلب دار چې ډېر خبرې ترې کړې دي چې ګوري چې د سر درد چې کم دنه د خپل خو سب بیماری نه ده کنه د دې شاته نور سو وجوهات دي په سر کې بوج راتلل هیمینس ان هډ یعنی په سر کې بوج یا هډ پریشر چې فیل کیږي کله هم انسان ته د ټولو نه اول دا دی ګوري چې د خوب کم خونه ده کله دې خوب کم وي د خپل خوب پوره کی دا ذهنی پټنشن کې خونه ده کې ذهنی پټنشن کې وي د سر درد به وي کمزوری خونه ده چې کمزوری وي د سر درد به وي بلډ پریشر یې کم زیات خونه ده که بلډ پریشر یې کم زیات وي د سر درد به وي دې سره سره د سترګو چې کمزوری وي نو په سر کې به بوج وي دې سره که د معدې خرابتیا وي نو په سر کې به بوج وي دې سره زیات موبایل استعمال نو په سر کې به بوج دې سره زیات ذهنی دباو نو په سر کې بوج دې سره گردن او دا گردن دا پٹی نہیں جی جی تاسو دې تاسو وایې
0: سټ چ کم دې
1: سټ د سټ دې مرکنډي چې کله کچا وي مرکنډي مرکنډي
0: جی جی
1: مرکنډي پدې دا کې چې کله کچا وي کنه پدې مرکنډي کې نو دا بیا د سربوج وي دې لپاره آسان حل دا دې قبل فرض کړه دې دې سره د سر د بوج سره پدې په نظر باندې دوندي وي یعنی نظر خړخړ وي چکر په اور باندې راځي زور تک چک چکیږي او سر درد زیاتیږي لاس خپي ودکیږي بلډ پريشر لازم چک
0: کوي
1: بلډ پريشر بیا لازم چک کوي
0: جی جی ٹھیک دی او د دین لوازی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب نزمان بھائی تاسو دواړو پروگرام چې کم دی جی پروگرام صحت لوی نعمت روزانه او روزی چې ډیر انفارمیشن تی نزد کوو جی ډیر عزت مننه زما خوري زما وروري جی مننه خوشاله اوسې شي جی السلام علیکم ماته ټینشن دا ڈاکٹر صاحب جواب راکې جی جی استاد ٹینشن دانو سی باہر جی جی
1: ٹینشن د سر بوج او ٹینشن او ذہنی دباؤ
0: جی جی
1: دا ٹول یو سی زنه دی دے دے ویلے کی کہ سٹریس ہیڈیک پٹینشن کی دا سی وچ سر درون درون وی دا تندے نه دے تندے دا
0: جی جی
1: دا درون وی یا دا شاتا کپری چھ کم دا درن وی بے چینی وی سکون نی وی ناراحت وی انسان غصہ راضی خوب والا ناراضی زڑ درزی گی جسم اس طرح کی گیا ہر وقت او زیاد سوچو ناراضی ددی غٹ وجہ ہم دقا دا چکلن تاسو زیاد سوچو نا کبے نا دا بیماری بدت راضی بل نور وجوہات اشتا دے لکا مالی مسائل بازی خلقو مالی جی مسائل
0: ڈیوٹی نہیں ہوئی اور مزدورہ نہیں ہوئی
1: سی نو جب دا ہوئے ہم چنن سبا دا سٹریس چکم دے یا ٹینشن چکم دے ددی 90% وجہ چې کوم دنو دا بیروزګاری دا مهنګی دا ګرانی دا ځکه چې یو دیاړی مار سړی دی اول خو سم مطلب دار چې هغه کار روزګار هغه ته نه ملاوي کبل فرض کې ویم کی مثال په تور باندې بیا په کې چټیا نیم راځي او بیا مطلب یې په مشکل سره هغه شل 25 روپے ځان له بچت کړي نو دغه دې طرف ته چې ګرانی ته وګوري دې طرف ته چې دغه پیسو ته وګوري نو انسان وي چې سور سره وکړي حالن کې دا مهنګایي او دا ګرانی دی هتر رسیدلې چې دا یوازې پاکستان کې نه دا وراله
0: جی جی
1: عالمی سطح باندې تاسو ګورې جنگونه مونږونه روان دي نو دا دغه د وژنه مارکیټ چې کم دنه هغه ډیر زیات
0: خراب شوی دی
1: دا هغه د وژنه چې مارکیټ خراب شلو بزنس مارکیټ خراب شنو نو ظاهر خبره ده چې بیا مونږ تاسو باندې اثر پریوږي نو بیا لازمی هر سړی د مالی مسایلو سره مخ وي چې د مالی مسایلو سره مخ شي نو بیا به درته ټینشن لازمي جوړیږي یو وجه د مالی مسایل دی یو وجه زیات سوچونه دي یو وجه غریلو پریشانیا غریلو پریشانې یعنی کورنۍ مسلې د بازي خلکو کورونو کې چې کم دی جنگ جګړې وي د بازي خلکو په کورونو کې تا ویلې او ما ویلې وي بازي خلکو کورونه داسې وي چې په معمولي خبرو باندې مشران کشران یو بل ته مطلب دار چې چتی را خلاصي کنځلې ویلې بد رد او شور شغرب او مطلب دار چې ګډې وډې او نه یو بل سره مطلب چې خفګانونه پیدا کوي د دې د وژنم بیا ټینشن چې کم دی نو هغه جوړیږي ورسره موبایل چې کم خلک د شپې د زیات وخت لپاره استعمالوي نو ورته ټینشن جوړیږي بل چې کم خلک آرام نه کوي آرام کم کوي یا کم آرام کوي هغه ته هم ټینشن جوړیږي نو بس بهتر ده چې ټینشن نه دي ځان زیات ساتي کله دې بل فرض کا مطلب ټینشن هم یو سر بوج او سر درد هم نه زیات چي دي نه استعمالي پپسی بوتل موتل دا دي نه استعمالي او د شپې د نو وخت په اړ یخ نه کینی د شپې د لک په وخت باندې ود کی خوراک کې خود ټولو ناول زبر بار دا وای هر مریض ته چې د اوو استعمال زیات کوي کوم خلکو باندې ډاکټر بند کړی وي د اوبو استعمال ډاکټرانو به بند کړی وي ډزنټ میټر هغه به سم مسله وي ورته د هغه د وجنه به ته ډاکټرانو بند کړی وي خو کایندلی چې کوم خلکو ته اوبو ډاکټرانو نه دی بند کړی هغه خلک د اوبو استعمال
0: یعنی ډاکټر سره اوبو پر اسوم کیږي د خیره سره
1: جی
0: اوبو هم بندول
1: هم بعضی بیمارو کشته دی چې اوبو بند شي کنه
0: اچھا
1: هغه خوغه به ډاکټر ته ته وي چې اوبو استعمال به زیات نه کړي په مقدار سره به کې یا به خلک لمده ګډ ګډ پکې هغه مختلف زړه په مسلو کې مختلف د ګردو په بیمارو کې کنه بعضی خلکو ته بیا وي نو
0: تاسو
1: جی تاسو ډاکټرانو نه بندي کړي په تاسو بنی بندي کړي بعضی خلکو ته مرض وي کنه ډېر سخت مرض وي وته مثلا کډنی فیلیر ورته رالو ټیک شو رینل فیلیر راغلو گردے پھیل شو نو د گردی کار خدا د چدا ب چانکول کئ کنا فاسد مادی ب چانکئ فاسد مادی ب ته شمتیا ز پزری او باسی او اغه صحیح چ گم دن اغه ب بدن ته خوری کنا کیسه دا نو جوز گردی خپل کار نشی کول نه بیا بیا ب اغه فاسد مادی سی کی اغه ب بیا بدن ته خوری کنا نو چ بدن ته خوری اغه ٹاکسک میٹیریل چ بدن ته کله خوری کی نو بیا ب نور نقصان نه کئ نو په دغه دوران کی بیا ڈاکٹر د ګردی د پیل کې دوه مریض ته وي ته اوبه لګې په مقدار کیس کوي
0: جی جی
1: کمه کمه اوبه بس کوي نو هغه مجبوری شي یا د زړه مریض ته وي ٹھیک شو نو خو بهرحال چې کوم خلک د ګردو بیماران نه دي یا الله دې موږ تاسو د غټو غټو بیمارونو ټول
0: امين سي
1: امت مسلمه وساتي خو کوشش کوي چې دا لګې ډېرې بیمارې چې خو هم دا بده اوبه د استعمال سره هم کمیږي لکه اوس معمولی یعنی بلڈ پرا چی روغی خبرې او مثبت خبرې کده ته شکرانه خبرو مو کې خو دې پروغه باندې واړی نو دا به شي چې
0: صحیح ده ډاکټر سیو ډېر زیات مننه د ټایم رکول یو جهان مننه سي
1: مهرباني
0: تاسو مننه او دونکو خبرې ترې تاسو ور دي د ډاکټر نور حسن هانی سبزې سیب کم چې په صحت او میو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي نو یو کچا ته هم داسې مسلې وي چې مختلف ځینو کې ګرځېدلې دي علاج نه دي شوی نو بالکل جرو تللې شي صحت او میو میډیکل هسپتال ته او د ډاکټر نور حسن هانی سبزې سیب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي د نور معلوماتو لپاره کال کولای شي په 0331-66-32-231 مال را کې جزت د لوی الله په امان
2: اورلی ټایم چیک از برټ ټو یو بای ریډیو امان جن رنگ امان بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل اویلا جی سنت عمل لے
3: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو
2: نو بالکل مایوسکه گئی ما الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی ته تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحبنا بل علاج ترلاسه کولی شي
3: او د نورو معلوماتو لپاره په دغه نمبر کال کولی شي
2: 0319-55-23-404
4: را اسما فارمولا بیوٹی کریم او اسما فارمولا کریم فیس واش رغل دی مخبم و دمر سپین چی زان با پخپلا نا پی جنی بستی کنا ستاسو دیر تجربه اکڑی پا دیر کرمونا دو کشوی اوز با نور دو که نخوری زکا چی مرکیر تا اوز اسما فارمولا بیوٹی کریم رغل دی اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونا ستر گلاندې تورې حلقے بشرتیا سره لر کوي دا ټول کمله صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی اوس بدر تکور کې روڑ دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستاسو کور سره نزدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لائن نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کاڼی ترهې کاڼی جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانه او مردنه هر قسمه پټو مرضونو علاج په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هم یو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331-66-32-231 شکریہ

0: السلام علیکم. السلام علیکم قدرمن اور دن کو دغه आवाज د ریډیو امن 88.4 کرک او ریډیو امن 88.4 ټنګ دی بالکل. او د موش پروگرام زړه د نن چکم دی اته سه وروي او ټنګ کې د موش کال سټیشن منیجر نزمان خټک ډیر مشکور یو چې د موش غک چکم دا د ټنګ مینوالو ته هم رسي. او بالکل مینوالو امید لرم چې توسه ټول بروغ جوړ وي, خوشاله بوي او د خپل ژوند د خپل برخي خوندونه او مزي اخلي. او بالکل تو سب انتظار ہوئی چی للا برودرمی پروگرام تا بالکل للا تو سب خدمت کے اجر شو دا. او بالکل دی پروگرام کے وزعی واضح نو مینوال چی دی آہم مسترہ پروگرام کے شرکت کولشی. او شرکت نا اول زا آغا طول مینوال چی دی مجھگ آواز اور بھی چی پا کم کم زوی کی دی نو آغا طول مینوالو تا پا پروگرام کے ہر کلے ہوئے ہیں. او زڑے دنو پروگرام کے چی بالکل مسترہ تو سے ہم پا دی پروگرام کے شرکت کولشی تستا ہر کلے ہیں ستڑی مشی ہوئے ہیں اے تو سستلی مشی چکم دی آباد کیا خلم کنا. او بالکل مش پروگرام چ سوک ہم مور وی او دی سٹریمنگ پلارا مندی وی یا دی فریکوئنسی پلارا مندی وی او ٹول مینے والو تا جو زلبیا پروگرام کے ہر کلے وی ایو. او جی بالکل مینے والو دی پروگرام کے بتو سے مسرر سے شرکت پکوے دی شرکت طریقہ کار تو سے بو پو دول یارو مندی مسرر درمے پروگرام کے شرکت کوے او یو ادے میسج لارا دو او بل دی کال لارا دو. او بالکل مینے والو او دی مشکرک مینوال چکم دی اغه ته خو الریډی د دې خبر علم لا او چې موږ به ورودرم د میسج ذریعہ سره موږ به آر اے کے لیکو. خو دې ټانګ مینوال چې سمر دی اغه به هم آر اے کے لیکي او آر اے کے نه پس کو بیا سپیس ور کی سپیس نه بعد خپل نوم د خپل زوی نوم او بیا موږ ته رسېند کی خپل پیغام 8583 باندې یعنی 8583 باندې به موږ ته رسېند کی. بالکل مستبر ورسی جی نیک بنېغه موږ به د پروګرام برخه جوړو, پروګرام ایسابې جوړو, پروګرام کې به شریک کو. اور دین علاوہ تسی مسترا پروگرام کے دیم سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 میں شرکت کولا شے اور 0927-291-292 دے منے وہ مسترا پروگرام کے شرکت کوئی مسترا رودر میں. اور جی بالکل مینے والو اور زڑا دنوں پروگرام کے ہمیشہ یو ٹاپک چکم دا ہم روڑو پو ٹاپک منے ہم خبر کو. او نن پروگرام کے وہ مجھ یو ٹاپک روڑو دے خپل مشر ورور یا مشر خور چکم دو او دی هغه په خپل کور کې سکردار وی په ورونو کې او په خپل خاندان کې او نو هغه اولی سره وو خبره اترې چې کوم دی هغه کو. او مینوال چې کوم دی او هم روزي مسره وو پروگرام کې شرکت کوي دی میسج ذریعہ سره دی کال ذریعہ سره او دی هغه کردار اولی سره دی هغه ذمہ داری اولی سره او با هغه سره په معاشره کې دی سلوک اولی سره نو خپل مینوال به مسره روزي او چې آیا دا صحیح دی یا غلط دی او یا مستسق کول پچار دی پدی منی بو خبر اتری چکو می دی اغا کیجی. جو بالکل مینوالو کمو جو اوکسو او مشر غرور یا مشر خور چکو مدو نو اغه خپل مور پلور سرا یا خپل ورونو سرا په خپل کور کې په خپل خاندان کې اغي سکردار وی. جی بالکل او مینوالو د مشر غرور یا مشر خور او په معاشره کې چکم کردار دا خپل مور پلور سرا نو اغا د کمو جو یو د مشر خور یا د مشر غرور کردار پو خپل ورونو خیاندو کې د مور نه پاس چې کومه ذمہ داری وی اغه د مشر خور وی اغه تا د مور نه پاس ورونو دی پرا اغه د مور درجه لري د مور حیثیت لري نو اغه پرورش کې اغه سره پورا پورا ایسا چې کوم دو اغه د کوي خپل ذمہ داری چې کوم دی اغه پورا کوي. او ډیر داسې په درنګ کې کوم جوکسو ورور چې کوم دا نو اغه هم چې مشر ورور وی نو اغا دے پلور نہ پستا خپل ورون دے پرا او دے پلور حیثیت لری دے پلور درجہ لری او نو اغا مشر ورور یا مشر خور او پو خپل کور کے دے خپل ورون سرا او چکم تکلیفوں نہ اوچتئی کم مزاحمتوں نہ چکم دی نو اغا مخت تر درمی او دے اغے او دے خپل ورون خیان دو پرورش چمور پلور سرا او کم اغے کے بڑھ چر کر ایسا او خلی او نو اغا مشکلات اغا تکلیفات چې کوم دی اغا تیری اغه سره نو به اغه سره په معاشره کې په اخر کې کوم جو وکسو نو سن سلوک چې کوم دا اغا کیږي کنه نو بیا اغه س اثرات وی په معاشره باندې یا په کور باندې چې اغي قربانه دی اغي تکلیفونه چې کوم دی اغا ضیا شي نو اغه چې کوم دی نظر انداز شي نو اغا پټ شي د دې سو وجوهات وی سکه دل شي او نو مینوالو پدې باندې به تاسو هم روسې مسترا او خبرې وکوي او مسترا په پروګرام کې شرکت کوي گپ شپ په هم لګي. او نن پروګرام کې د موږ د کرکسي مې او چې داسې شعرون وی چې هغه پټ شعرون وی او په خونه زمانه کې او نخپل کلمونه چې کوم دی عالی کلی وی مختلف او سنگرز چې کوم دی یعنی سندره ویون کې نو هغه باندې هغه په आवाज کې هغه ریکارډ شوی هم وی خو هغه نن سبا ډیر نایاب وی ډیر کم ملوي شي او نو هغه هم کوشش کړه دا مش پیدا کړی دی نو چې هغه مش توڅه تا توڅه په خدمت کې هغه توڅه سره مش پیش کو او بالکل مینوالو او کال چې کوم دی او هم شریکو هو په دغه حواله سره ایموش ته خبرې اترې چکو مې دي نو هغه به هم کو نو د معاشري بهترې د پرا او د مشر ورور او د مشر خور او سکردار دا ځکه کوم جو وکسو ورور سره او د خور کردار چې کوم دا هغه هم مجه نظر اندس کول نه شو او بیا دې مې مخته کوم سوچ وکو د هغه حقوق خبر هم کیږي نو د هغه حقوق حواله سره به هم خبره چې کوم دا هغه کو او چې موږ مشر ضرورت یا مشر خورتا او یا نور خویان دی نو هغه ته موږ سرنګي سکسم حقوق دی هغه موږ باندې نو هغه حقوق موږ سرنګي ورکو او بالکل مشر ضرور یا مشر خور او چې کوم دا هغه ډیر اهم کردار دا په معاشره کې پورونو کې نو هغه کردار اولی سره به موږ کوم دا خبره کو هو مینوال داسې دي چې مینوالو نه په دې موضوع باندې او دا موږ اجازه هم غوړو چې په دې موضوع باندې موږ خبره کو او نو کدی موضوع کې د موش پروګرام دوران کې صدا سي الفاظ بوزنه وږي آبادی مینوالو نه په ایڈوانس کې موږ معذرت کو او موږ به مینوالو نه په دې اول سره خپل رائے چې کوم دو هغه هم اوخلو او که موږ وکړو معاشري کې مینوالو او چې یو ستر ورور چې کوم دا نو هغه ته موږ سرنګي عزت ورکوونه دا نو موږ تسکول پچار دی نو موږ به هغه اول سره مینوال چې څومره دی خبره کوي او چې موږ او ستر ورور سرنګي قربانۍ کړې دي هغه اموش په کوم نظیر او خلو موږ هغه ته سرنګي کسو آیا دی یا موږ او ستر ورور چې کوم دا هغه وړي کی ورونه خیان دي چې سمره دي هغه دې پر یو نمونه جوړ شي نو په دې حواله سره به مینوال چې کوم دي اره درومي ځکه چې هغه ستر ورور مشر ورور یا مشر خور هغه دې خندان دې پر او یو زنجیر حیثیت لري چې هغه خپل ورونه لپاره یو نمونه وي نو هغه نمونه باندې هغه ورونه چې کوم دی هغه درومي او کومور د سره سره دا ذکر هم وکړو چې هغه هغه د پوره سمره کردار ادا کړی وي سمره قربانۍ ور کړی وي او سمره تکلیفونه اوچت کړی وي چې سم مشکلات ور درومي نو هغه د پوره هغه ورور یا مشرخور چې کوم دو نو هغه سو کردار ادا کوي سمره مشکلات سره هغه مخمخ وي خو چې کله هغه وخت چې کوم د تیر شي نو مشر ورور بوډای شي نو مشر ورور اټایم چې کوم د هغه تیر شي د مزدورې نو چې کله هغه ته سهارې ضرورت شي آیا دغه ورونه خیاندې هغه ورور ته سهارا ور کوي که یا هغه ته چې کوم ریزلټ وي نتایج وي نو هغه یعنی مثبت نه وي نو هغه پورتلون کی نسل باندې هم اثرات چې کوم وي هغه ټیک نه وي نو په دې کې د معاشري بګاړ سبب چې کوم دا هغه جوړیږي او جی بالکل مینوالو تاسو به هم روسه د میسج ذریعہ سره او د کال ذریعہ سره او بالکل د میسج طریقې کار تاسو به خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته سه آل تبو کیپیټل کې یعنی غټو الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا بو سپیس ور کوي سپیس نه بعد خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه روسین کې 8583 باندې بالکل مشتبه نیک مری غا رو رسی جی مجھ بے پروگرام کے شریکو او دین علاوہ دیمو سٹوڈیو نمبر منے 0927-291-292 دے منے تو سے مسترہ شرکت کولا شے او بالکل تو سے کال شکم دی آبا پروگرام کے شریکو او جی بالکل مینوال ہوں پروگرام کے او بہ وقت شکم دا آبا نظر کو زکا جی مینوال دی نو آغار درمی پروگرام کے مسترہ شرکت کئی او د کال ذریعہ سره او د میسج ذریعہ سره او نو وخت چې کوم دا هغه موږ پروگرام کې به تاسو سره او ټیک 2 غنټې ملګرتیا چې کوم دا هغه موږ وی نو 12 بجې رسی نو د 12 بجې نه پاس په اجازه چې کوم دا هغه غوړو او بالکل ورسو د پروگرام فرست کلر سایت ته کسو چې څوک ته او د کوم ځنه مستره وو سره شریکې زړې دونه پروگرام کې جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک تیر سره او د کوم ځنه او اسیم پروگرام کې هر کله ته ستړماشي په خیر رغلې شکر الحمدلله ټیک ټاک خیر خیریت اسیم د موضوع اول سره دینن پروگرام سر سره شریکه سویل غوړي
1: بس مشرانو نه عزت کوي په وړي کې په شوقات کوي
0: جی جی
1: مشر وو ډېر خیال ساتي کوري کا په بودیا خري
0: نه جی په کوروي یا په بودیا وی دی هغه ډېر زیات خیال ساتي چلو ٹھیک شو ڈیرا بنا نا اسما صحیح صحیح ڈیرا بنا نا اسما جی
1: دو سالوں پھر دوست تھا آفتاب لگا تھا ابرار تھا مصطفیٰ کمپیوٹر والا تھا
0: جی جی
1: طارق تھا نزدیدہ ریحان تھا خلیل نور تھا
0: ٹھیک چھو ڈیرا مننا دیکال کبلو یو جہان مننا چلو ٹھیک چھو اللہ دا خیر کے اللہ دا خیر کے چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا دیکال کبلو یو جہان ڈیرا منن ڈیرا مننا اسیم گلا دیکال کبلو یو جہان مننا جی بالکل داو مسرا اسیم چ پروگرام کی مسرا شریک ہوں اور دی موضوع اول سر دا ویل چ مشتا پچار دی چ مش دے خپل سمرا مشر ورون دی دی گو پکور وی کپ بودیا وی دی گو مش قدر کو دی گو مش عزت کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سر علیکم زوینا او دی کرک نا عدنان خبر کائیں شکر دی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک خیر خیریت تا عدنان تو فرسٹ ٹائم کال کڑا دا چلو بالکل اس تکال ملاو شوال عدنان تو تا پروگرام زڑای دنو کے اور ریڈیو امن 88.4 کرک فیملی کے ہر کلے بھی ہیں اور دیر مننا اور دی موضوع اولی سربو تا سر سر شریک ہے تب سوی الگوڑی خوش قسمتی ہوا چاہے فرسٹ کال دے ہم وہ زوم دے خبر ہم اور سرا اکڑ لے اور نور بسوی الگوڑے آمین آمین
1: او بالکل خلم من والا تدای اور بس قادر عزت دنیا دا اور اتنا مخت یا قادر عزت مست او بس خلم شر اور قادر عزت او مر اور قادر عزت اور
0: صحیح
1: ہا وی الگڑو بس اور پروگرام اور پروگرام تو پرتی بس
0: چل ٹھیک شو ڈیرا مننا ڈیرا مننا دن دی کال کول یو جان مننا چا تو دعا سلام
1: وعلیکم من والا تے کو محاول زال دا اور کنا
0: صحیح
1: نوال پیجنم نه ان شاء الله او دین اول پروگرام چې بیگا چا کول او هغه ته سلام دا اوره
0: او علیکم السلام
1: اوس په پروگرام دا
0: چلو ٹھیک شو ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه ها جی بالکل مینوالو دا مشترا یو نو اوریدونکو دی مش فیملی نوې ایزا عدنان عدنان ته یوزل بیا هم پروگرام زړه دونکو هر کله ویو اسرا ریډیو من 88.4 کرک کیملی کې هر کله ویو او یچه مصطفی چار دو چې موږ دې خپل سمره مشرون دي دی یو قدر عزت وکړو چې موږ مشرور ده یا مور پلور دي دی یو ټولو قدر عزت وکړو او جی بالکل موږ به خپل مشرونو قدر عزت چې کوم ده اغا کو او جی بالکل د سره دې میسج ذریعہ سره هم موږ جین کړیو نذیر احمد خادم هم کا ہیں مې ټانګ سے او جی دې رمنه نه بالکل اغا چې کوم ده اغا خو بو کلی کی وی کنه نو بالکل چی روسی پروگرام کی بتو سرا شرکت کوئی لازمی طور مندے ڈیرا بننا جی ارزو کلر سائٹ تک سوچ سکتا ہوں دیکھم ضلع مسرا بت شریک کوئی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی سوکتی رو سرا دیکھم زوینا فیصل دے لکی مروت نا پروگرام کے ہر کلے تو استڑا ماشے سرنگ چل دا شی سیات میں زد شدہ چی تو ورک شل ہوئے کراچی ته تلای دا ګډیر لری لاړوي
2: او کنه ډیر ستړی کړو یار
0: په پیدل لاړوي که په ګاډي کې لاړوي
2: ګاډي کې تلای خو ګاډي کې یا ستړی کیږي سړی ډیر اوږد مزالې دا
0: یا اې چې مزالې اوږد کنه
2: خو ډیر اوږد کنه
0: مزال خو اوږد خیر تاسو نه خو لاندې لګ مونږ نه بډې روګ دی
2: اچھا موږ خو یار د دې کې زیوی ویني را کې و چې کړې نو ول را رسیدو کړی دا دا دا دا دا
0: سفر دې شو کړلو
2: الحمدللہ خو سور کې وږي
0: بس چې سور کې وي دا شو چې په خیر رسیدلې او بیا مونږ د مونږ پروګرام اورې زړې یادونه او پروګرام خو دې شروع نه اورېدلې کنه چې 22 گھنٹے سفر مکڑے ہو چلو بس جمدون وی سفر کی گئی جنا جی جی پروگرام نے ہوتا آل تورے دس ہو چکا اینڈرائڈ موبائل در سرا ہوا کہ نا اسٹریمنگ بندے ہم اور دلشی بالکل بالکل ملاوی گی آل تپ اسٹریمنگ مندے چکل ہم تپ سفر کے وے اسٹریمنگ مندے من پروگرام اور دلشے پو گوگل کے بو اور کے www.amanradio.com بالکل بیا پدی طریقے مندے تا اور دلشے چ دنیا کے پکم گٹ کے وے تاں او زڑے دن پروگرام کے دی موضوع اولی سرا س خبر اور سرا شریک کائے جی جی بالکل صحیح صحیح ډیر مننه فیصل پروگرام کې سره شرکت کولو خپل رائے شریک کولو او چې د مشر ورور قدر عزت چې کوم د هغه کول پکار دی چې موږ د هغه قدر وکړو موږ رښتې قدر وکړو او ځکه چې مشر ورور په هر مشکل وخت کې دی وړي کو ورونو سهارا وي ډیر مننه او چاته دعا سلام فیصل چلو ٹھیک چھو ڈیرا مننا زب کوشش کوم چې ته پروگرام کې شریک کوم خو چونکه پروگرام کې د پیټرن مطابق مو زړې سندرې وروړي بیا موږ ته غپ شپ موقع چې کوم دو اغه نه ملوي جی چلو ٹھیک چھو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر مننه د کال کولو یو جهان مننه ډیر مننه جی بالکل مینه والو دا مو سره فیصل د لکی مروت نه پروگرام کې مو سره شریکو ای چې لاله ډیر سفر میکړم کرا چې ته لوړم کنه ستړ استمان رغړم خو پروگرام مې چې نه اورېدلو ما چې اف ام رانه پاتې شو کنه او بالکل اف ام بتانا نه پاتې کیږي تا ما او خیلو چې تبا چې کله هم زه سفر تا چې چرته هم وي او تب په ګوګل کې ورکې www.radioaman.com نو تو بالکل دی موږ خبرونه دی موږ پروګرامونه چې کوم دی اوریدل شي الته بده ته آپشن رول شي ریډیو من 88.4 کرک ټانک او پټاګرام او چې تکوم مخ خبرونه ور وی اف ام نه بالکل دی ته ریډیو من او نت ورک چې کوم دا اوریدل شي او جی بالکل ورجو کلر صحیح تک سوچ سوکتا د کوم دی مستر وسو شریکې او جی السلام علیکم امین امین ستلا ماشی پروگرام کې هر کله ته ویایم او دا هم ستره لکه زور دل مماره غلان
3: بالکل لالا چې کومه دا کار زور دل نه راي کال باندې
0: ستړه ماشي او جو زل بیا هر کله ته یې
2: ډیره مننه الله دې خوشاله الله دې کامیاب مر الله دې غم نو
0: امين امين سرنګ چل د سیات مزات شه دا ریز دې شاتره کړه دوم
2: الحمدلله الله تعالی نو یې سان دا نو یې فضل دې نو یې کرم دې الله هر چه ته خیر
0: امين امين او پروگرام کې به د موضوع اول سره سر سره شریک زوره د امام
2: موضوع کوم او ردل نه دا پروگرام نو وز دغه دا ولاګا و یم ته ولو نو سره
0: اچھا اچھا
2: امر او سطر او سر دورا واخصلا
0: اچھا
2: او مې لګا ولا ما چې دا فلانا راغلا یې او لالا سره چې کوم دې مثال څنګه کټوکا
0: صحیح ډیر مننه دې کو بس او موضوع چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا اور پروگرام ستائیں یو جہان مننا کو او صبر سر شریک کہتا ہوں
2: صحیح وخت کوم دکنه زمانہ وخت نه یاد وکړي چې وخت

0: وړاندې چې مثال تاسې سفرونه به چوري وو د وړاندینو مشرانو
1: بالکل بالکل ډیره مننه زوریدلی بما او پروگرام کې به نور مینوال چې کوم دي اهم شرکت کوي او زړه یدنو کې او په انتظار وي په تمه وي چاته به دعا سلام وي وعلیکم السلام ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل مینه والو دا بسرا زور دل محمد لکیمر ورکنه چې پروگرام کې مو سره شرکت کړم او یو جهان مننه د کو دي زړه یادونو حواله سره ای چې للا او مخکې ودا سوی چې جاب سفر جوړ کړ شب یا خو په ګرمۍ موسم کې نو په ټول مینه وال چې کوم ټول خلک په الټا تل چې هغه سفر چې کوم دا خاوا په کې لګي یا خاوا لګي شو سوړ دی کنه جی السلام علیکم
2: شکر الحمدللہ
1: او نو هغه دا هم وروي چې په تیر وختونو کې به داسې کیسې هم وي.

0: نن پروگرام موږ موضوع او چې اغه نه پس اوس چې کله اغه ته ضرورت شي د سهارې او به هغه ورونه هغه خویندې چې کومې دي نه هغه سه مشر خور ته مشر ورور ته هغه سهارا نه ورکي نو چې اغه ته دا اغه ته دا ویل شي په معاشري کې چې به تو څه کړې دي کنه نو موږ وی چې دې سو جوات دي د معاشرا د سه ویلې دو دا ویلې دا سه کوي
1: صحیح
0: بالکل ڈیر مننا اختر نواز بھائی پروگرام کی مجھ سے شرکت کو لیو جان مننا دیکھو جی مجھ سے موضوع مند پلے خبر پلا رائے شریک کر لو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا جی بالکل داو مسترختر نواز پروگرام کے مسترا شریک ہو خپل رائے چی کملو دی ورونا والے سرا مسترا شریک کلا ویر سوبل کلر سائٹ تا کسو چی سوکتا دی کم زنی مسترا بسو شریک جی. السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکتی رو سرا دی کم زوینا جی سوک تیرو سر دیکم زوینا وعلیکم السلام بالکل د کال چکم ملو شو کنا او خو سلام ته دی وعلیکم السلام خو سیگنل چکم دی غید سر وفا نو کړه کما سر وفا نو کړه جی السلام علیکم ستړم شه په خیر روغلی سوک روغلل سر دیکم زنه په نیمه شپې منه سری خو تر اپنا روغ لال پویش وی بارون خو نو شو
1: سره خو مزګار ته نارای باندې پخ روغ لال او سپای سره کا پتا ته نه پجر ته هوا ته دلا اوس موسم ګیا ضرورو ګرمي دي او میا ته پک روغ
0: شا عمر به د سری خو تسری خو ویلې ای
1: سری خو زکه ای خاطه ته سره ډیر ښه
0: تقریباً شگیری کرو پسرے کے نہ کرو
1: کیجیے
0: نہ کیجیے چیتا موٹرائی پکڑے دو مول کے ملاوٹ بھی کہنا ہے جی مول کی ضرورت نہیں پکے
1: مول
0: کی ضرورت نہیں پکے مینا منے اخرو بیا پروگرام دی شروع نہ جی دیا والے سر سر سر شریک ہے
1: تار لوس علا کول دی لوس علا کول دا مطلب دا چی ته او بچی ستاسو کوم مشر زوی کا لوري وی دوی نه هغه لکه ډیر چا هغه په خپل حکومت باندې دا خو دی پتا کی بوج بوج په زونو باندې وچي او مور په لور ته دې زیات را حاضر راسي او په خو یاندو نه مې دم را زیات مزیر وی چې زنګ هغه مور په لور چې دم را ودا د دې نه په کې راته مو چې دې په کې مشر وروري تا او خور وی
0: صحیح
1: الگ الگ کی باندې ورونه چې دی هغه څه غلطي وکړي یادو پیږي چې په دې باندې مې مور پلور بودا هغه تفاندونه ته مې هغه بي عزتي وي کې بیا ووایي
0: ته کریږي بو
1: او په هغه باندې باندې پردار وړي
0: صحیح
1: او بل خبره دا ده چې د کوم وړي کې دي دوه ته دا پوښتنه ده د خپل مشر ورور د خپل مشر کو ډیر قدر عزت وکړي
0: صحیح
1: او ځکه یا هو دې دې پر ډېرې نار مې څنګه ته دې کړی وي
0: صحیح
1: مور په خاطر کړی خو دې خاطر کړی دې هر څه خیال ته تلوي
0: صحیح
1: او په هغه کې اوس خراته معاشره کې اوس خراته کسان ستدي هغه دې خپل مور په دم نه خیال مونږ نه ستي ځکه چې دې مور په داسې مینا دوه کا هغه ته خیال نه ستي خو هغه په ځکه دې تو مینا دې اولاد مینا ډېر زیاته وي
0: زیاته وي
1: زای په خو دې سنې ته هغه ته هغه کومه غلطه چار چې هغه خشاور لاګي مور لکه ډېر کسان داسې دي نه چې هغه دې مشر ورور دې مشر خور اوس پس قدر عزت کوي
0: صحیح
1: سړی خو ته روشي
0: صحیح الله دې دې عزت وکړي چې کوم شی دې د خپل مشرونو مشر ورور دې مشر خور خیال سوتي
1: بل مشر ورور جرا هغه تقریبا تاسو حالات کې چې دې پسې کوم هغه یو دون نه مشر جوړ کې مخکې خبره کوله چې پرا ورست لکه کاغی نه خبره خاطر کیږي او بیا خبره پکې څه کوي
0: صحیح
1: او دا سم مشر خور کډیر دو بډای خسي کلا دې ضعیف شي
0: صحیح
1: دې خپل کارا غوړی کې خو دور نه دې خیال نه ستي دې بیا خیال ته دې ځکه چې ابو صرف دې الله رضوی دی پر ابو خیال ته تلوي دې مور پلور او شلوانو دې پر ابو خیال ته تلوي
0: صحیح
1: او اوس په لکه په شان راځي چې تر نن څه په یاندې باندې دی په خپل کادر ځکه نه کوي یا هغه تربیت ته وکی چې نه مور پلو تربیت ته یې ویل کوي نه
0: انا
1: یې ته چې دا دي توماس ورور دی په تاسو چې هغه سره مشر خور دو
0: صحیح
1: او نو مشرونو ته چې دا ته وړي کورونه باندې دوه خیال ستا
0: صحیح ډیره مننه عمر بھائی پروگرام کې سره شرکت کول موضوع باندې خبرې کول یو جهان مننه د کو وخت کوم د غار سره روان دا ډیر کم پته د مینوال زیوتی او چاته به دعا سلام لږی
1: نویدا باز وایته دا سلام میرا ارشد بھائی ته اقبال بھائی ته او سیف زلیا کتا زوړی زوړی ماما تاسو عمر ریدن کې چې دی هغه ته ټول ته دا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه د کال کول یو جهان مننه او جی بالکل دا مسر عمر د ستری خلنو چ پروگرام کې مسر شرکت کړم او جی بالکل د سره میسج ذریعے سره مول جین کړی یو چې آی ایم ډاکټر سلمان فرام سب ڈویژن وزیر بنو او سلام ٹو یو اینڈ شو از ویری نائس او a mother can take care and 10 children but sometimes 10 children cannot take care and one mother so respects the parents everybody bundle of thanks so thank you very much dr sulman program mein sharkat karne ke liye aapka bahut shukriya salam tade wa alaikum assalam جی بالکل مینے والو تو سے کال شکم دی اہم اور روان دی تو سے کال ہم پروگرام کے شریک کو ودا سے تو سے میسیجز جی ہم روسی آب گاہے بگاہے پروگرام کے اسرا اسرا شریک کو جی السلام علیکم وعلیکم السلام سلام ماشے پا خیر اگلی سوک تیرو سراو دیکم زوینا نواز ممبر دے شگی لواغرنا پروگرام کے ارکلے تو ہیں ستلا ماشے پا خیر اگلی تو فرس ٹائم شرکت کڑا دا پروگرام کے شرکت وکو لارے صحیح تو سر پو معاشرے کے پخبل کور کے تو وڑی کی اروڑا چی دی اگو تو سر سرنگ رویا دو تو سر کردار سرنگ دا
1: الحمدللہ
0: وجوہات سدی
1: سا به دا جوړ شي یا مړ شي یا غوړ شي یا څه ورو مرو زه کیسه یې زه حاضر وم زه خپله د څه خدمت کوم ډېرم زور خدمت یې زه کوم
0: صحیح
1: یا پولیس زه کیسه جوړ شي یا
0: چې زه هلته کې د هغو خدمت چې کوم دا کوم هغو ته زه حاضر وم ارزوی کې چلو ٹھیک شو ډیر مننه بس او الله دې ژوندای تل را د سې یو بل خدمت کای او الله تو ته صحت ډیر کا
1: اګه یو لاله یو
0: ریکست
1: زاس را کا
0: ٹھیک شو بالکل دیتا موږ پر دیتا او د دې پر موږ خپل ریس چې کوم دا مختص کړي دو او هغه ریس باندې به موږ باقاعده چې کوم دی ترانسمیشن چلو او
1: جی او چې دغه څه کټ پکې مو کې هغه سره موږ جوړ او کلر نه خپدا د دې مې چې ما دونه یې برونه نه به بارون نو شي دونه
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو صحیح صحیح ډیره مننه نواز بھائی پروگرام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه او جی بالکل دا مو سره نواز او د شګی لواغر نه چې مو سره پروگرام کې شرکت کړو او مصطفی چار دی چې موږ دی او بل خدمت چې کوم دا هغه کو او نو بیا هغه سره خدمت سره او الله ملوي شي کنه نو چې خدمت کو چې الله ملو شي د بنګون مینه چې کوم دا اخه مخه ملوي شي بیا جی بالکل مینوال رسیب د کال ذریعہ سره 0927-291-292 ځکه چې پروگرام اخیری شیبې دی او د مینوالو سو کال چې کوم دی او شریک یا اجازه چې کوم دا هغه غوړو او موږ به کوشش وی چې موږ پروگرامونو ته رسو او دا سیم موضوعات وروړو چې هغه باندې او موږ سره مینوال چې کوم دی خپل رائے شریک کړي او په هغه رائے ذریعہ سره په معاشره کې یو بهتري روز نروشي او دی یو بل عزت دی یو بل احترام او چې موږ دی وبل قدر کو دی وبل عزت کو یو بل احترام کو لکه دنن پروگرام موضوع کوم دا هغه موږ او د مشر ورور د مشر خور او کردار حواله سره دغه چې خپل ورونو سره سرنګي او خدمت کوي سرنګي غو دی پر تکلیفونه تیري په دې باندې مسترمینوالو هم پروگرام کې او ډیر او شرکت وکړل خپل رائے چې کوم دی هغه شریک کړل او چې للا او داسې موضوع وړي چې هغه باندې موږ مجبور شو چې موږ پروگرام کې شرکت کو او خپل رائے چې کوم دا عامه ستو سره شریک کو او جی بالکل مینوالو او پروگرام وخت هم روان ده خو دې پروگرام په اخیره کې او یو سندره طرف ته بدرمو دې اغه نه پاس په بیا درمو اجازه چې کوم ده او بیا مینوالو نو خلو او دا دې دمساز مروت او نصر الله په اواز کې او لا کلام چې کوم ده دا به تاسو مو سره اوروي دې اغه نه پاس په بیا رسو او مینوالو سو کال چې کوم دي نو ابا ټیم کو دې اغه نه پاس په بیا اجازه چې کوم ده غوړو دا دمساز مروت او نصر الله په اواز کې

0: او جی بالکل مینه والا دا د قسمت دمساز مروت او نصر امروت په بارګا وزونه کې د سنترا چې کوم دا تو سره سره سره انجوای کوي د سره سره تو سره کال شي کوم دی او هم پروگرام کې شریک کو ګره. جی بالکل مینه والا تو سره کال 0927291292 بالکل تو سره ټول شي پروگرام کې مستر شرکت کول شي او تو سره کال تو سره میسج شي کوم دی او پروگرام کې سره سره شریک کو ځکه پروگرام اخیری شی به چې کوم دی او هغه روونه دی او نو مجھے آگا مینوال چې دته مې ټیون کړی په اخر اخر کې کنه بالکل روونی هو امغړی چې مش کوشش وکړي چې مش پروگرام کې ایسا وکړي کنه ورسو کلر سایت تا که سوچ سوکتا او د کوم جره مستره بوت سو شریکې. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مستره سوک ته او د کوم زینه او دی عظیم کلینر سره سوک دی مو ها پروگرام کې هر کله ته ستړې مشه په خیر روغلی بالکل شبروبار یو سره خپل به یې سیات مزاج ټیک تا او ورس په خیر تیر دو زه خو شبروبار یم شکر الحمدلله او دا برته وځي پروگرام دی شروع نه اوریدل چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا چې مزه وکړه موضوع علي سره بو ته سره سره شریک کوي او جی پروگرام دی اوریدل شروع نه نه او وستي ان کړلو او ها چلو زړې دونو پروگرام دی او په زړې دونو کې موضوع چې کوم دا خو نه دی اوریدل خو ته بو سره سره شریک کوي صحیح صحیح چې مشر قدر کول چې کوم دی په چار دی چلو ٹھیک شو ډیر مننه دی کال کول یو جهان مننه الله حافظ. ہاں جی بالکل دا مسرا خرکے دی عظیم کلین چ پروگرام کی مسرا رغلے او مسرا شرکت کنو چ دی مشرونو قدر چ کوم دا کول پچار دی مز دی مشرونو قدر وکو او مج بو دی مشرونو قدر کو مج بو دی مشرونو احترام چ کوم دا غا کو او مج بو اگی سائیڈ تا کوشش کو چ مصبر مشرون دی پو کور کی دی پو کلی کی دی محلی کی دی او یا دی مج مشر رو دی یا دی مج مشر خور دو اغو بو مج قدر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام کے ہر کلے تو آمین آمین امین شے الحمد للہ خوش بربار تب برونو خونه وڑا آسمان کے وریز بھی نہیں تب ستا کا ٹاپی تپسی برون وشی
1: چلو
0: اللہ دا خیر کی اللہ دا خیر کی بس دعا گانے بکو چھ بس دا ہم محفوظ شی زکہ چھ دینے مجھتا سہولت ہوئی کہ نا صحیح پروگرام دی شروع نہ اورے دلا بیا خو ډیر خوب دینه نه کړه پوه شي لا د سترګې پټې شي دی وعلیکم السلام. او موضوع خو دې اوریدل هم کنه
1: موضوع مې اوریدل او ما خدای واس به داسې چې اې چې زا زمانہ بدل سے چکتے جو وقت بدل شو ادا کنا تو انسان جات سکوٹ ورد ہے لکا شاید چکا وی کنا آنا بس بیار لیت خور وی کنا انسان انسان یو دوی کمزور وی کنی مشر روت مشر خوخو دوام مور پلور دینو
0: سایی
1: بلان داز دوایا
0: وجوہات سے دن ابھی لباس بھائی چاہتا ویلی آئی خلق چاہتا سشا کڑی دی
1: وجوہات محبت دولت پر
0: احساس تھی وہ بل ختم شو دا شرکت کولو موضوع مند خپل رائے شریک کولو یو جان مننه کو او پروگرام وخت کوم د ار سره ختمې دوه کې د چاته دعا سلام
1: بس د سره خرته لا پایتا او بار بار پایتا نور ته چوک او ور هوته سپیشل دعا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه جی بالکل داو مسرا نوید عباس دے توی خونا چی مسرا پروگرام کے شرکت کرنا یو جہان مننا او موضوع علی سرخ پلا رائی چی کم دا آم مسرا شریک کلا او بالکل منوالو دے پروگرام وقت چی کم دا آم سر ترسد اللہ خود پروگرام آخری او لکی کلر چی کم دا آبو خلو اگه نا پاس پو منوالو نا اجازت چی کم دا آغا غورو بالکل تو سکال کولا شی 0927-291-292 او بالکل دیدی کلر نہ پس پو بیا اجازت چکم دا غو خلو او مینوال بخبل خوب نہ کی للا چکم دا بو خپل خوب تسی گنا او جی بالکل تو سر تھل لے لش کو نپتو ستا انتظار کوں کہ لکی کلر مو سر سو کرسی او دی کم زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوکتی رو سر او دی کم زینا
2: احمد شاہ
0: شیرانی دی بلوچستان نا پروگرام کیار کرے تے ستڑ ما شی پو خیر روغلے سرنگی چل دا احمد شاہ ریز دی سرنگی تیرا کھڑے دو برانو نشوی کنے دی شوی او سو او نن بران شوی کنے
2: دلی خود ندی شوی اوام اوار آلا وریاد مریاد را لو شوی ندی
0: وشوی ندی ہوا خوب یخ دی رغلی کنے
2: چکا جی بو یخ دی وطن کمبالا کی کسان دی پروتی
0: بس دا مطلب دی چی دی مونگا آوا تاسو تا پا دوی گنٹی که در رسی ہاں ہاں مجھے بلوچستان تھا دیمنگ سعید نہ ہوا چی کمندو کنا دوے گھنٹے کے تاسو تا دیر رسے گی بس دا دیمنگ ٹھنڈ ہوا گانی دی دا کرک نہ تاسو تا دیر رغلی دی خان ہاں بس سڑی دی کنا مدہ مونگ سلامونہ بے ہم در رلی چی للا سلامونہ ہم قبول کا
2: بلکل برا سلی
0: سنگا چلتے زڑے دینا پروگرام دے شندن شروع نہ ہو رہے دلدہ یہ
2: بس اس دے
0: چلو سہی او موضوع اولی سر سر سر شریک ہے او سن سے موضوع خوب دے اور دلائی
2: بالکل
0: تب سر سر شریک ہے بوج نخلاص فی
2: بالکل ٹول بوجھ نہ باندھے بھی کنا اول مور پلاری بیا پسی ورور بھی کنا غبانی ٹول بوجھ پرو دے دبانی ٹول سوچ ہر شے دبانی
0: صحیح
2: فرمائش ہوا سے زیادہ کوالا
0: فرمائش خو بس اخری اجازه تخلم ته فرمائش هو کما سره په لایبرری کې پروت هو ډایرکټ په تپلې کوم کني به مخته نیکست پروگرام تکو
2: ولجان کې عبد الله جان دل تک دان کې د جمعې دل ته چرني حلال کړې پتون وخه وخه
0: چې پتون وخه را وخه پر اډو کا پریک دګه نا
2: اډو کا
0: اډو کا للا تا پریک دا
2: للا تا
0: وخه وخره چلو ٹھیک شو ډیر مننه احمد چرانی پروگرام کې سره شرکت کول یو جهان مننه کوي چاته دعا سلام ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل مینوالو دا مستر احمد شرانی د بلوچستان نه مستر پروگرام کې شرکت کړم او یو جهان مننه لیکو جی مینوالو د پروگرام زړه نو ننینه او پروگرام چې کوم هغه وخت سره ورسېدو ډیر مننه مینوالې موږ هغه مینوال چې مستر پروگرام کې شرکت وکړل او نو هغه ډیر مننه کو چا د میسج ذریعہ سره چا د کال ذریعہ سره هغه مننه کو او چا د موږ پروگرام خاموشه سره اوریدل هغه هم مننه کو او موضوع باندې مستر خبرې اترې وکړي هغه هم موږ مننه کو او چا مستر پروگرام کې د شرکت کولو کوشش وکړل چې موږ به شرکت کو نو هغه هم موږ ډیر مننه کو او جی بالکل مینوالو د ننینې پروگرام موضوع او د خپل مشر ورور د مشر خور او قدر کول چې کوم دی هغه پچارتي ځکه چې هغه د مور پلور نه پاس او د مور پلور درجه چې کوم دی هغه لري هغه د خپل خویان د پرا او ورونو د پرا ډیر خدمات چې کومي او هغه ورکړي وي ډیر تکلیف نه تیر کړي وي خو چونکی د مینه مینوال چې کوم او هم خپل رائے شریک کړل چې دا وجوهات دي دا وجوهات کېدل شي او چې نن سبا مشر کې د پیسو للت چې کوم دا د پیسو مینه چې کوم دو آغاز یو ته شوی دو او د هغه واجنه نو دا قدر چې کوم دی یو بل هغه ختم شوه دا او مخکې زمانی کې بو دا د پیسو د للت چې کوم هغه بو کام هغه بنو او د هغه واجب باندې بو هغه مینه چې کوم هغه برقراره و او نو موږ به کوشش کوو چې موږ د خپلې مینې چې کومې دي هغه برقرار وساتو د پیسو للت چې کوم ده هغه موږ دمر حدرسې لرو او چې موږ د کور ضرورتونه چې کوم دي هغه پوره کیږي او نه کې د موږ للت موږ نه هغه خوږې رښتې چې کومې دي هغه موږ نه اخلي هغه خوږې رښتې چې هغه رښتو موږ د پر ډېرې ډېرې قربانۍ ور کړې وي او د موږ پرورش کې د موږ ژوندونو تیرونو کې د موږ کامیابۍ کې هغه ډېر کردار ادا کړی او پونن او دغه ریز مندې او چاہیدا کله هم دې مو ضرورت شي او مشر ورور ته دې کشر ورور ضرورت شي چې هغه ورور چې هغه دې پر ډېرې سهاري ورکړي نو هغه سهارا او چې کله هم په داسې وخت کې موږ پریږ دو نو هغه ته هم هغه دا احساس چې کومه درېږي موږ به کوشش کوو چې هغه سهاري چې موږ ته په هغه وخت کې سهاري ورکړي وي چې کله زه اسم نه وم او مو ته اسم اویلیبل نه وم مو ته سم موجود نه وم او مو هر مشکلات کې هغه خپل خوبونه چې کوم او ور کړیو او نو خدای خپل وړی کی ورور دی وړی کی خور چې کوم دا نو هغه او د راحت د مینې خیال ستلهم او ډیر مننه مینوالو د پروګرام وخت سره سر تر رسیدل دا او اجازه پد نه غوړم او د دعا سره خدای نه مخکې کې د پروګرام دوران کې مناسبه سه الفاظ وتلی وی چې هغه باندې چا خطر درنچو وی نو هغه باندې بو ایڈوانس کې معذرت غوړو او متبر کوي اجازه تر نیکس پروگرام پورې او مخته پروگرام کې د هفته پورې زموږ سهار زیری کې یو ځل بیا تاسو سره ملاقات کیږي که زم دنو مینا وکړه نو تر هغه وخت پورې به متبر کوي اجازه او چرته وي خاد اوسه آباد اوسه د لوی الله په امان.
3: ایٹ پوائنٹ فور ٹائم